0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program
5: Preslušanja dobro jutarnjeg programa proveriti pritisak, nivo tolerancije i spremnost na Isi i Papa. Ukoliko simptomi potraju, ostanite sa nama.
2: Isi ima neke simptome, pa je bolesna i dalje, želimo je brzo oporavak. Ljudi, ono što sam skapirao, gužva i dalje traje. I sećam se da ono, prilike sredina jula ili početak jula i grad je prazan. Nema nigde nikog, znači bukvalno ideš za minut stižeš svuda. Sad i dalje gužva, još uvijek nismo krenuli na odmore, ali za jedno manje od mjesec dana će biti pustoš. Sada gužva, ne znam, na granicama u Grčkoj, gužva na ulicama, gužva ispred hrama Svetog Save, gužva neko suda, ali za mjesec dana će biti laganica. I strađemo do tada, nema šta, dan po dan. Pap sa vama, sve do 10, slušamo samo hitove, pijemo to kafu, dobro jutro.

0: take it off.
1: Yeah, yeah, you should take it off.
2: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnije nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
8: Ovo je TDI.

nećemo prizivati kišu, iako se tako zove ova pesma i priča o tome. Neka bude lepo, kako god, samo nek bude lepo. E, kažu, ako se krenuli u Grčku, da su ogromne gužve, makar bile do juče, i onda su sad sve vesti, kao Grci su uveli neku novu organizaciju rada na granicama zbog velike gužvi, bile je tam zbog te Schengen zone ES i velike gužve nastale, ono, evidencija, ulazak, izlazak, nešto se iskomplikovalo, morate više stvari da radite, i sad su uveli, pa isto, noću, danju neće morati to se radi. Pa svi koji idu noću će doći danju, ljudi opet će biti gužva, pa nemojte to da radite. Mene zanim, svako, mi idemo na Kamenovo, u Budvu, dole, najjače plaže na svetu, tako da od 10. juna TDI je na Kamenovu, Budva Kamenovo, tu smo. Samo uživanje.

0: izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.
2: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
3: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
4: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
5: onda uvek ostanemo do jutra.
3: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Zaboravke tokom letnih mjeseci.
7: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
6: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
7: Vrnjačka banja.

Jennifer Lopez i David Guetta. Jak par, jak par, nema šta. Imam i ja sad jedan jak par za vikend, imam svadbu. Ne znam da ste zavali, krenuli su svadbe. Da, krenuli smo, stavljamo u koverte po 100 evrića minimum. I sad, jedno ti isto, njima je to posebno na ljudima koji prave svadbu, a nama je to kao još jedan trošak i malo ću da jedem za te pare. I stalno isto slikanje, pa onda sve koverta, pa prvi ples, pa i ostalo. Međutim, sad uglavnom kažu da nema naručivanja pesama na svadbi. Ja sad razmišljam zašto su to uradili, nema naručivanja, niko nije lud da svira nešto što baš ne ide i ovi muzičari će kažu, pa mi to ne znamo, a uzit će pare. Znam zašto, zato što imaju nezgodne pesme koje ne treba da budu na svadbama. Tu smo. Hoću da napravim pitanje jutra, pošto je krenula sezona svadba, koje pesme treba zabraniti na svadbama? Ajde, pišite na Viber 069-3089-399. Meni naravno pada na pamet Nije život jedna žena. To si glavo zamišljena, to ne može muškarac nikako, nikako, nikako da naruči. Stvarno ne ide. Mećava Luis, peva se na svadbama, ali ide, pusti najveću mećavu, gospode, jabuku s krova nikada ne pogode, burme venčane, kumnek pijan izgubi, neke nikad niko ne ljubi. Znači ono najgore sve može, što može se desiti na svadbi, to se dešava. Hoću da čujem koja vama pesma pada na pamet kada kažemo treba ih zabraniti na svadbama. Pišite na Viber 069 3089.

0: Ace Proki nastupa u Beogradskoj areni. U četvrtak, 8. oktobra, novi album Don't Be Dumb je sada dostupan. Prijavite se za pristup pretprodaji na aceproki.com i infinity.rs. Ovo je najveća turneja njegove karijere. Ace Proki, Don't Be Dumb Tour.
1: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
5: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Okruglo 8 sati, sreda 3. jun, mi imamo pitanje jutra koje glasi: koje pesme treba zabraniti na svadbama? Ajde, Viber 069 308 9399. Ale!

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno, na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Vesti, vesti, TDI radija.
7: Apelacioni sud u Prištini poništio je odluku Osnovnog suda o potvrđivanju optužnice specijalnog tužilaštva protiv 53 optužene osobe u odsustvu za ratne zločine u Meji i drugim selima opštine Đakovica tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Odlukom Apelacionog suda predmet se vraća prvostepenom sudu na ponovno suđenje i odlučivanje. Pojasu presvete Bogorodice izluženom u hramu Svetog Save na Vračaru od 20. maja do 2. juna poklonilo se više od pola miliona vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Časni pojas presvete Bogorodice biće u hramu do 6. juna. Drugog dana posete Srbiji predsjednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakre Gobaš obratit će se poslanicima Narodne skupštine. Treća posebna sednica parlamenta počeće u 12 časova. Također u skupštini biće održan drugi dan globalne konferencije u parlamentu pod okriljem Interparlamentarne unije. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu plasirala se u polufinala evropskog prvenstva nakon trijumfa nad Rumunijom sa rezultatom 6-4. Naši reprezentativci će polufinale igrati 3. juna. Duelom sa reprezentacijom Tajlanda u 9 časova po srednjeevropskom vremenu, odbojkašice Srbije će u kineskom gradu Nankingu započeti takmičenje u 8. izdanju Lige nacija.
6: TDI Radio. Vremenska prognoza.
7: Vreme promenljivo, oblačno, toplo i veoma nestabilno, prepodne uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura 29 stepeni.

E, ovo ne može se naruči na svadbama jer sad su drugačije svadbe. Ali to nam je pitanje jutra u suštini. Zato što je sezona svadba, koje pesme treba zabraniti na svadbama? Zato što uvek je ono kao, kod nas nema naručivanja, mi smo moderni i nema više da naručite šta vi želite. Ajde imamo koje su to pesme zbog kojih to i zabranjuju. Kaže Daniela na Viberu 069-308-9399, kaže Šaban Šaulić, skini prsten s desne ruke. To bi bilo jako da neko naruči na svadbi. Vlatko kaže, ne treba naručivati na svadbama, treba zabraniti. Od Van Goga neko ti ima noćas, trebalo bi zabraniti. Neko te voli, dobro, to nisam ja. Kaže, vidiš li mi staru ljubav? Da, Nenad kaže, nije život jedna žena, normalno. Ruzmarin, to je tako čudna pesma, svi su u zonu svadba, Ruzmarin, da, da. Ono, čovjek vara ženu za vreme svadbe. Ko te ljubi ovih dana, svaka čast za pesme, odlični ste. Šta ima još ovo, da, skini prste s desne ruke, Burma, Dejan Matić, Lažute, zanimljivo. Dakle, eto, otprilike, sad i da ima naručivanja na svadbi, da znate da ovo ne treba naručivati. Mislim da će se naljutiti mlada ili mladoženja, više mlada.

0: konkurisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Kao da smo, ono, sa termina se pokupili svi i kao ajmo na evropsko prvenstvo. Svaki čas momcima, makar negde nismo se plasirali na svetsko, ovaj, u pravom fudbalu, ali evo u mini fudbalu smo u polufinalu. Treba proslaviti, treba navijeti, treba skupljati sličice fudbalera iz mini fudbala. Sportski.net za ostalo.
2: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

Fever Dream. E, dobro je dok su nam ovakve pesme u glavi i dok ovo slušamo, jer TikTok ume da nam pokaže da AI pesme, pogotovo domaće, dečije AI pesme, malo prerađene, baš ulaze u glavu. Bilo je ono jedno vreme dečija pesma, sad je glavna u trendingu Sela baba u balon. Sa tim balon. I preradili su je u AI i sad svi snimaju, bukvalno je kao Naki Tarata, Vasko Žabata, svi pričaju. Evo da čujete, ako slučajno niste na TikToku čuli, šta je sad ultra popularno tamo.

0: Ajde biraj, istina ili izazov?
1: Pa, ajde izazov.
0: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
2: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.
3: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
6: kolor. Uff. Auto mi se raspada.
7: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
6: Da, sve to.
7: Treba ti Beoguma.
8: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: E da, 9 sati i 1 minut je pravo vreme za želje, čestitke i pozdrave. Inače to ne radimo, ali dobili smo dve poruke. Jedna je od Marte. Dobro jutro najboljoj ekipi. Može pozdrav za mog muža Nikolu koji vas sluša non stop. Čak nam i piše, danas mu je 50. rođendan. Hvala, pozdrav vas i ostanite uvijek isti. A druga je od Nikole. Kaže, dobro jutro, danas mi je 50. rođendan. Da li možete mi pustiti Papa Ute? Hvala unaprijed. Može, Nikola, srećan ti rođendan. Ajmo, Papa Ute.

0: Slobodno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
2: Slušate TDI.

0: parade Dolce Vita.
1: Dolce Vita.
0: Dolce Vita.
1: Sweet Decay.
0: All'alber.
1: Watch it all.
0: E ljudi, jeste vidjeli kod, ako ste prolazili Beogradom, ono kod Terazija, vidjeli ste da se već menjaju ljudi sa sličicama, imaju tu neki koji prodaju sličice, znači svašta se tu nešto dešava, ne znam, neki čak skupljaju sličice sa ovih gaziranih pića, ima i tu sličica, svašta nešto, sve oko sličice i svjetskog prvenstva, počelo je to, počela je ta manija skupljanja albuma. Ja sam sad hteo se setimo i prisetimo na koji sve način smo mogli da dođemo do sličica. Eto, to je moje pitanje. Da li se sjećate kako smo sve se igrali da bi dobili nove sličice? Naravno da, ok, kupovina kesica, jasno. Drugo, menjanje. Evo jedna tebi, koju nemaš, daj meni jednu koju nemaš, to je štos. E, onda kreće ove prevaranske, kako da osvojite sličice. Ide naravno tapkanje, znači papir, kamen, makaze, stavite po jednu ili više sličica, obrnete i onda se udara, mora onako... Pa, mora se napravi vakum da se ono okrene, kad se okrenu tvoje, to je tapke. Zatim bilo je preklapke, barem ja se sećam, ne znam da li znate šta je to. U suštini, bacate se recimo stola, bacate na pod, one se skupljaju, dok neko ne preklopi, preklapke se u stvari zvali, dok neko ne preklopi, sa stola baci i na podu neku... da pipne drugu, u smislu da bude iznad nje, on uzima sve sa poda. To je bilo kao, tu su taktike neke ludačke, pa je bilo par nepar kako da uzmete sličicu. Ako vrti se špil sličica okrenut i kao stop, i onda poslednji broj tog te sličice, ako je par ili nepar, zavisi, ako je pogodio, on dobija tih recimo 6 je, i on kaže nepar, ja dobijam 6 sličica, a ako kaže par, ja njemu moram dam 6 sličica jer je pogodio. Kako još moglo da se uzme sličice, pišite na Viber 069-3089-399, jer morat ćemo sve ovo da koristimo, jer je kesica 150 dinala. Morat će bude tapke.

se osjećamo kada pročitamo neki dobar status, tweet, nešto, zato što smo jako kreativni. Slušajte šta je okačio Batica. Mirko Topalović kaže na Twitteru. Kaže, stricu Svetozaru neko ukrao novčanik. Pitam ga koliko je love imao, kaže 800 evra. Odim do WC-a da prebrojim, ono samo 15 evra. Laže Svetozar, đubre. Laže ko pas. Laže ko pas.

0: Hello. E ljudi, sreda je 3. jun, znate da sredom na TD radiju ima emisija Antidepresiv, tu tri ludaka, ja sam jedan među njima, Enes, Stefan i Pap, jel te, će biti sa vama od 4 do 6 i pričati neke ludačke teme i svašta nešto što će biti smješno i bit će nam onako lako da ubijete tu gužu kad se budete vraćali sa posla. Od 4 do 6 TD radio, a u stvari što biste išli? Aj, čujemo se mi sutra od 7, u stvari od 4, aj ćao.
1: Dobro jutarnji program TDI.
2: Pre slušanja dobrojutarnjeg programa proveriti pritisak, nivo tolerancije i spremnost na IC i PAPA. Ukoliko simptomi potraju, ostanite sa nama.

0: Glide, Naked Portugal, The Man, 10.02, Teddy Radio, a ja sam Kotur. Dobro jutro, Beograd i Srbijo, svi vi koji nas slušate sa svih raznih meridijana, od 10 pa sve do 1 posle podne, evo, vodimo vas kroz 3 sata zabave, muzike, priče koje oslikavaju ovaj dan, dok vi ispijete vaše napitke ili završavate svoje obaveze, mi se trudimo da vam donesemo smeh i vas, da vas malo inspirišemo i da vam damo informacije koje vam znače. Evo, između ostalog, jedne aktualne vesti, ako ste u putu, jutros je saobraćaj pojačan, doduše na autokomandi i gazeli, to baš onako dobrano, pa ako planirate vožnju ka centru, budite spremni na kašnje oko 15 minuta, a vi gde god da ste, pa u kolima ili kod kuće ili na poslu, udobno se smestite, jer pred vama je jedna urbana, zabavna, informativna, hajde da kažemo, sreda.
1: TDI, samo hitovi.
0: Pa jeste, danas sreda, sreda. Ride with me, tako kaže Nelly, City Spud. Ili Spud, kako god.

0: auto mi se raspada.
1: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
0: Da, sve to.
1: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: Weather, to smo slušali u 10.26 na TD radiju, a kako kažu, svaka roba ima svog kupca. Tako da, evo, verovatno će i to biti novi globalni fenomen, pošto TikTok ulazi u gazdu daske i sprema automobil koji će eksplodirati na tržištu. I sad, ako možete da zamislite kola koja će vas tretirati kao da ste stalno u live-u sa AI kokpitom koji zna više i bolje fore nego neki vaš drugar iz kraja s kojim ste odrasli. Inače, zamišljen kao crossover između SUV-a i limuzine, a umjesto klasičnog radija dobit ćete pametni kokpit koji može da vam odgovara kao ChatGPT. E sad samo pitanje da li će vam potapšati po, dobro, ne može da vas potapše po ramenu, ali može da vam kaže bravo kralju kad se uspešno uparkirate. Dakle, ako ste očekivali klasični GPS, verovatno to ćete dobiti uz zvuke viralnih pesama sa TikToka. I naravno, auto će ići na električni pogon, jer naravno TikTok generacija ne voli benzin, osim kad snima onaj Karmit sa plamenom iz Auspuha. Target prodaje, naravno, mlađi koji žele da im kola budu produžetak telefona. Dakle, TikTok automobil je bukvalno auto koji ide na lajkovanje, električan, pametan, urban i spreman da svet oko vas pretvori u sadržaj dok vozite. Ako ste mislili da kola služe da vas odvedu od tačke A do tačke B, e sad vreme je da se naviknete da vas vode od trenda A do trenda B.
1: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
3: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Cjelodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.
4: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
5: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
9: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Slušate

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10.36, Maroon 5, Give a Little More. To je ono što ćemo slušati u ovom nastavku. Malo funka, nije novo.

0: American Girls, pesma koja nas polako, ali sigurno uvodi u ono što dolazi do nas, a to je leto.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat, ispred svih.
0: 11.01. A kad kažemo leto, zvanično nije još, ali je definitivno tu, jer je u subotu Belgrade Cocktail Fest. E sad, ove godine u Radisson Collection hotelu 6. juna održava se treće po redu izdanje Belgrade Cocktail Festa, vodećeg cocktail festivala u zemlji, i tokom celog dana očekuju vas i masterclass predavanja, gostovanja poznatih svetskih barova i sjajna atmosfera uz vrhunske koktele profesionalnih barmena. Mi na TDI Radiju znamo da želite da idete, pa vas i eto vodimo na taj festival koji okuplja domaće i internacionalne bartendere. Sada telefone u ruke, jer na Belgrade Cocktail Fest 6. juna vodimo prvih pet koji nam na naš Viber broj 069-3089-399 pošalju ime svog omiljenog koktela. Dakle, još jednom, 069-3089-399, Viber broj, prvih pet slušalaca ide na Belgrade Cocktail Fest.
1: Ovo je TDI Radio. Samo hitovi.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
2: Impex. Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.

Too Little Too Late, Levi Mario, to smo slušali na Teddy Radio. A Beograd zvanično će postati evropska prestonica trčanja, i to ne kao neka metafora, nego bukvalno. Na 40. Beogradskom maratonu u aprilu sledeće godine održat će se evropsko prvenstvo u uličnoj atletici. To znači da će preko 25.000 učesnika trčati istim ulicama, od rekreativaca do šampiona kontinenta, svi rame uz rame. Beograd tih dana neće biti samo grad, biće, da tako kažem, ogromna trkačka staza. Gale Megden, Branko Mosterazije, sve to postaje deo jedne velike priče u kojoj su koraci zno i navijačka energija. To je trenutak kada će se rekreativci osjećati kao olimpijci, a profesionalci kao da trče kroz grad koji diše zajedno sa njima. I dok neki jure medalje, drugi će lične rekorde, treći će trčati samo da bi stigli do pljeskavice posle cilja, jer realno u Beogradu se maraton meri kilometrima, a slavi se kalorijama. Tako da, prijave za učešće na 40. Beogradskom maratonu, koji će biti održan 17. i 18. aprila sledeće godine, zvanično su otvorene.

0: Uff, auto mi se raspada.
1: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
0: Da, sve to.
1: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: Irkom!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 12.20. Srbija je, možemo slobodno kažemo, startovala Ligu nacija kada su u pitanju odbojkašice pobedom i to najbolji način da se odmah digne atmosfera na početku. 2-0, to jest izvinjavam se, 3-0 u setovima. Savladile su Tajland, dakle pokazali su da nisu došli na zagrevanje, već odmah da pokažu zube. Prva utakmica, prvi trijumf. Tamo malo i mi da se opustimo, kažemo dobro, ovo dobro zvuči, energija na terenu balkanska. Ako ovako nastave, Liga nacija će za naše devojke biti produženi trening, što se kaže. E, sad, Srbija 5. juna igra protiv selekcije Poljske, dan kasnije protiv Kine, 2 protiv Belgije, a po završetku turnira u Kini seniorke Srbije će otputovati na Filipine, gde će u okviru druge sedmice igrati u Pacific Cityu.
0: Samo hitovi.
2: Upravo tako.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: 72153 Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkon!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Uff, auto mi se raspada.
5: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
4: Da, sve to.
5: Treba ti Beoguma.
6: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
7: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Slušate TDI Radio.

0: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
1: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Cjelodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijana Bogićević, Vlado Georgijev i Abba Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
6: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
7: I još puno drugih popusta.
6: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
7: I napravite dodatnu uštedu.
8: Kemo Impex.
9: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.

0: Njemu danas nije dan.
1: A što gledaš u daljinu?
2: Razmišljam.
1: O čemu?
2: O tome da mi treba kafa i da ne mogu da živim ovako ozbiljno.
0: Isi i pap. Jutro koje se ne shvata previše ozbiljno. Dedin. Dobrojutarnji program. Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

Ova pesma nekako zvuči kao da bi moglo da bude muzika za neki crtani film. Taylor Swift i Opalite. Zašto to kažem? Zato što Taylor Swift inače snima muziku za film Toy Story 5, odnosno priča o igračkama koja će, koji će biti objavljen vrlo uskoro i kod nas u bioskopima. Dobar dan, pozdrav sa TED i radija, 3. jun. Eto, zvanično smo ušli u drugu polovinu ove 2026. godine. Ne znam kako se to tako brzo desilo, nekako nova godina kao da je bila prekjuče, možda eventualno nakjuče, da. U svakom slučaju, kako vam idu obaveze za sada? Kapiram da su mnogi od vas već odavno na nogama, tako da vi možda polako već i završavate. Već polako završavate za danas, a kakve god da su vam planovi, budite tu, vidim da nam je playlista za ovo popodne baš dobra. Lost Frequencies, Haven, Caitlin Aragon, to je sve ono što nam stiže u narednih desetak minuta. Prvi u nizu, The Second Voice i Let Me Be. Dobar dan!

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus, duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: U provereno najboljoj 5G

0: poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
0: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

E da, mogli bismo da kažemo i da je ovo jedan retro hit, s obzirom na to da je izašao pre tačno 16 godina, da. Onda definitivno jest retro hit. Alor Dance, uskoro će pola tri, vi ste na TDI radio, dobar dan i dobrodošli TDI kafe. Očekuju se pljuskovi tokom dana, to je ono što kaže vremenska prognoza, a Automoto Savez kaže vozači oprez, Kelebija, Horgoš, gužve za kamione, ove srede standardne gužve evo i na Batrovcima i na Šidu, a ako ste možda kolima krenuli preko granice, sve je okej, okay, nema čekanja ni na naplatnim stanicama. To je još jedna od stvari koju kaže Automoto Savez Srbije. Osim toga, radovi na putu, deo petlja Vranje, petlja Vladičin Han. Evo, još danas je zatvorena vozna saobraćajna traka, a onda od sutra, kada vozna traka ponovo bude u upotrebi, zatvorit će preticajnu traku na još nekoliko dana. Prosto sve je označeno, a vi samo malo pažljivije ako baš ovde budete prolazili u narednih nekoliko dana. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku. Sjajna playlista do kraja popodneva. Pesma u nastavku se zove Fly Above, a vama srećan put.

Alex Warren i Fever Dream. Vi ste na TDI radiju, dobar dan i dobrodošli konkretno u TDI kafe. Biće za vama sve do 4 dana, s obzirom na to da je sreda, pa će vam se kasnije priključiti ekipa emisije Antidepresiv. Do tada možemo da pogledamo malo što ima na društvenim

Mrežama jedna od stvari koju sam video koja bi mogla bude zanimljiva preporuka za sam kraj ove nedelje je Novosadski noćni bazar, dakle u petak se dešava, ako ste možda u tom raspoloženju, kao i uvek na ovim bazarima bude raznih stvari kao što su recimo hrana, pića, odeća, ne znam, nakit, prirodna kozmetika, eto to je ono što su organizatori najavili i ovaj put, a to su sve dakle mali proizvođači iz cele Srbije, pa eto možda nađete nešto zanimljivo, naročito ako vam treba neki originalni poklon, na primer, to uvek može da se nađe na ovim bazarima. U svakom slučaju, evo gledam prognozu, trebalo bi da se prolepša malo makar vreme do kraja nedelje, pa ako još niste napravili neke planove, a u Novom Sadu ste ili vam je Novi Sad blizu, eto Riblja pijaca od 5 popodne do 11 uveče. Sad u petak štandovi će biti otvoreni u tom periodu. Možemo nazad na muziku, evo ga Benson Boone, uskoro će 3, dobar dan.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maxima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maxima.
1: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kada ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
5: Chemoimpex. Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
6: Slušate TV.

0: Kvalitetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.

Sjajni Somber i nekako svaka pesma koju izbaci nek bude još sjajnija od one prethodne. Somber i Homewrecker. Dobar dan, vi ste na TDI radiju, konkretno u TDI kafeu, Ogi ovde. Kako vam ide ova sreda za sada? Što se vremena tiče, ovde se malo naoblačilo umeđu vremenu u Beogradu. Evo 22 stepena je u Somboru, 27 u Novom Sadu, 28 Kikinda i Zrenjanin, toliko je u Beogradu i Valjevu. Dakle, dosta toplo u Srbiji, iako je prognoza najavila neku kišu u toku popodneva, za sada nije počela, makar ovde u Beogradu samo su oblaci. Požega 26, Kraljevo, Ćuprija, Niš po 28, Leskovac najtopliji grad u ovom trenutku, kod vas je 29 stepeni. Kao što smo rekli, kiša može da padne ponegde u toku popodneva, će čak biti i pljuskova, to je ono što kaže zvanična prognoza. Pa ako pravite nekakve planove za popodne, da znate, prosto gledajte da oni uključuju i kišobrane. Možemo da se vratimo nazad na muziku. Evo ga Teddy Swims u nastavku. Ovo je najsvežija pesma koju je snimio, nema evo ni meseci po dana. Mr. Know It All, dobar dan.

0: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
1: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Cjelodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i Abba Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Uff, auto mi se raspada.
4: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
3: Da, sve to.
4: Treba ti Beoguma.
5: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: kakav jutarnji zvižduk in the morning, to je stvar koju ste slušali do sada. E, a sada ostavite sve što radite i skoncentrišite se, jer naši ste naredni dva sata.
1: E, nemoj dosta, ako voze, nemojte dosta
2: ljeti volan. Držite to.
0: Držite volan, to ne puštajte, tako je. Ovaj, zato što, evo, čuli ste ko je tu. Tu je Pap.
1: Ovde.
0: Tu je Stefan.
1: Tu.
0: Moje ime je Enes, originalna postavka antidepresiva od kad nismo sedeli ovako nas trojica, tako je. Mozart je tu, ljudi, kao što rekoh, ne brinite nigde, našli ste sve do šest. Zašto? Zato što počinje antidepresiv.
3: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš. Nervoz.

0: ne stamo.
1: E, a gde tamo? Pa na Teddy Radio svaki sredo od 4 do 6. Tu smo sa vama da budemo bukvalno ono kako se i zovemo, a to je antidepresiva.
2: Tako je, samo pozitiva, bez obzira što je gužva, gdje god se nalazili, da li ono u saobraćaju, da li na poslu, da li ispred hrama Svetog Save, jer tu je pola Srbije.
3: Da, bukvalno.
2: Tu je gužva.
3: Apsolutno.
2: Gdje god se nalazili, to smo mi.
1: Da, nisam baš siguran da nas slušaju ispred hrama, ali ako nas slušaju tamo neko, to je, i to je okej. Da pomognemo ljudima da prekrate gužvu. Stefan, si to groknuo sad? Ili pap
2: to sam
1: groknuo?
2: Ja.
1: A pap je groknuo,
2: da.
3: Možda bi prešlo od njega groktanje.
2: Je to da bi se sporazume.
1: Da, kako si, Stefane?
3: Sjajno, odlično sam. Kako ste vi?
1: Dobro, hvala na pitanju, hvala ti novom iscrpnom odgovoru. Šta sam hteo, dakle, antidepresivi, tu smo nas trojica da vam držimo pažnju narednih 2 sata, ja nikad neću razumeti ljude koji ne slušaju sredom antidepresiju. Znači, znam da vas je mnogo koji nas slušate, ali kao, imaš, brate, priliku da slušaš 3 ludaka, ono, 3 idiota,
2: da.
1: Ozbiljna, 2 sata na radiju, da te onako raspoloži, ti to ne radiš. Ne razumem zašto.
2: Pa zato što...
3: A možeš. Imaš i vremena i sve,
1: da.
3: I ti opet nesta.
2: I aplikacija, i TV, da. I svašta nešto. Ima ljudi tako neko čudni. Čudni su ljudi, jednostavno moraju da se paze, moraju da se čuvaju. Tako da, dešava se, ali ajde, ima nas dosta koji se slušamo. Koje vi ljude nećete razumeti? Evo sad neki prozivaju ljude koji čekaju ispred hrama, zato ih pomenu. I kao, ne razumem ljude koji čekaju. Što ne razumem?
1: A ja nikada neću razumeti, kad smo kod tih ljudi koji stoje ispred hrama, nikad neću razumeti ljude koji ih prozivaju. Druže, mislim, potpuno je okej da se ti ne slažeš sa time i da misliš da toga. Ali, brate, ne razumem ljude koji imaju potrebu da pljuju zato što neko nešto veruje, neko u nešto, nekome nešto znači. Brate, šta, gde tebe to čačka? Mislim, šta ti je?
2: Bravo, eto, to mi je to.
3: Da, ne znam zapravo šta je problem. Šta ti smeta u vezi toga?
2: Pa, čudni smo. Hoćemo da radimo tu temu kao koje ljude nećete razumeti na 2 sata.
1: Da. E, ali ajde da uprostimo. Ajde da bukvalno ovako, kao da imamo rečenicu koju vi treba da završite, a ta rečenica ide, nikada neću razumeti ljude koji.
2: E, mogu ja da krenem.
1: Ajde.
2: Prvo pišete otvoreni Viber, pišete vaše primere na Viber. Nikada neću razumeti ljude koji. Viber broj je 069-308-9399. Nikada neću razumeti ljude koji se svađaju u komentarima.
1: A, to sam ja.
3: Zato si počeo s tim.
1: Ovo je počeo sa bi meni isprozivao.
2: Možeš da nam približiš te ljude koji se svađaju u komentarima?
3: Objasni, ja ne se opravdaj se.
1: Znači, da pričam sada o sebi.
2: Da, malo da vidimo šta se tu dešava.
1: A što najgore, mene ta manija uhvatila u poslednjih par meseci. Nikad nisam bio takav, stvarno nisam, ali zapravo što je bilo, kad je bio Survivor, bila je ova sezona Survivora poslednja i meni iz nekog razloga su jako krenuli da iritiraju neki ljudi po komentarima i onda sam ja krenuo sa raspravljanjem. Sve sam to krenuo tiho. A onda se desilo da me iznervirala Milica Dabović i onda sam njoj odgovorio. Imao sam onako jedan lep
2: Stefanova
1: elaborat.
2: Mama, da?
1: Tako je, da, imao sam jedan lep elaborat. I znaš šta je fora? Svi su je pljuvali po pitanju njene one karijere na OnlyFansu i svašta nešto. Ja sam jako bio fin i svima je odgovorila samo meni nije. A ja sam joj jedini dao argumente zašto ona nije u pravu. Da. Možda mi je zato iskulirala.
3: Nisi je isprovocirao,
2: da. Čovjek tako nastavlja da se svađa.
1: Da.
2: Razne teme.
3: Si ljut, ljut si što tvoj komentar nije dobio pažnju.
1: A ne, ali ja se više razbesnim kada pročitam nečije komentare. Nebitno da li je to tema, ne znam, da li je politika, da li je to Survivor, da li je to, ne znam, je ona strana Moj Beograd, ono što ima gde se...
2: Si tu svađaš?
1: U da! Kad budete videli tamo Enes, to sam ja.
2: Ja volim da čitam, ali volim da čitam smešne komentare. I to mi je skroz jasno.
1: Moji komentari su zapravo smešni. Moji komentari vuku mnogo lajkova.
2: Ajde daj neki, daj nešto, molim.
3: Pa ne, ovo je sad fantastično. Kako on ima svoj alter ego.
1: Sad su glavno vezani za politiku, pa ne bih. Ali kad bude počela nova sezona tako nekog Survivora ili tako nešto, ja ću da se svađam.
3: Ispratit ćemo top 5 Enesovih komentara.
1: Vidjet ćemo da li ima možda nešto za one Pinkove zvezde ili Zvezde Grand, da se uključim tim fan grupama, umeš da? Da krenemo da se svađam.
3: A daješ i podršku ili samo kritikuješ?
1: Jako dajem podršku. Jako dajem podršku. Zapravo, znaš kad ja ne, kad udaraju, nepravedno udaraju na nekoga.
3: Onda ti odbraniš.
1: Ja onda krećem, da.
2: Znači kreće, samo sekund, kreće ono. Don't, kako kaže, ne
1: mikrofon ka sebi. A, to tako je. Tako je, tako je. Uvek branim slabije i uvek branim onoga ko je žrtva u tom slučaju. Uvek sam na njihovoj strani, iskreno.
3: Hvala
1: papi
3: što si joj demonstrirao.
1: Što sam nalomio stopi mikrofon i sve da bi ovo... Da, tako je. Tako je. Izvini, dali smo evo primer za papa, dali smo primer za mene. Šta kod Stefana nikad nećemo razumeti?
2: Ljude koji se štekaju, stvarno, nikad nećemo razumeti.
3: Zašto to nećete razumeti?
1: Ne, ne, zato što je nemoguće si tolika štekara. Ljudi, da vam objasnim šta se desilo malo pre. Dakle, koliko godina već radimo zajedno, Stefan nam je nula puta, ali doslovno nula puta nam je nešto kupio.
2: Znači, nije istina.
1: Uredno uzima, znaš, uredno...
2: Bio je nečiji rođendan, bio je nečiji rođendan.
3: Ja čuvam ono što slatkiše što dobijem u rođendan i onda dam mama kad se...
2: To je bilo. Znači, uz rođendan...
1: Ok, nešto je palo, sve u redu, samo nastavi.
2: Uzeo je čokoladica što je delila koleginica za rođendan i dao je nama. I onda on rekao da je to dao.
1: Da, i da je to njega kao, da. E, a što se desilo malo preče? Ostala je jedna kafa. Stefan čak je donao samo sebi kafu, a nama nije. I dakle, on čak neće da časti ni tuđim kafama.
2: Iz firme, da.
1: Vidite koliko si ti štekara, brate. Ja nikad neću razumjeti
3: ljude. Nije istina, preuveličavate priču. Uopšte nisam tolika štekara, samo sam praktičan, vrlo praktičan.
1: Praktično ne troši svoje pare nikada. Stefan ima platu, evo, u svrhu ove rasprave, na primjer da zaokružim, na primjer 100 dinara. Da. Znači, 100 dinara poče mjesec, završi sa 95.
2: Da, da, da, i to je kao, uf, potrošio sam se.
1: Da,
3: ne razumete, ja imam i decu i moram
1: tu
3: da ostane.
1: Krenu, ja imam decu.
3: I mora, da, pa, i knjige, i sreske, i
1: nikada
3: ranac,
1: neću razumeti
3: i
1: ljude koji se večito peru na decu, brate.
2: E, jeste.
3: Nija.
1: Ajde ima šta kažu poruke, pisali ste i vi na Viber, je li tako?
2: Tako je, 069-3089-399, šta to nikada nećete razumeti. U stvari nikad neću razumeti ljude koji.
1: Da.
2: Eto, kaže Isidora, nikad neću razumeti ljude koji uvek moraju da kažu koliko su oni umorni nakon što ja kažem da sam umorna.
1: E, to su ljudi koji se takmiče.
3: E, bravo, da.
1: Ja dođi mi kažem...
3: Loše. U meni je 5 puta gore nego tebi.
1: Da,
3: ti kao... Imam i smrtni slučaj.
1: Pa da, kao, brate, koliko sam umoran, ceo dan radim. Ma nemoj, a ja što radim, brate, od juča, a nisam ni spavao, a što ti kažeš to smrtni slučaj? A umro mi i teča, brate.
2: Ja sam umrli. Što? Da, ja sam umro, radio sam 2 dana, ja sam radio 3 dana. Dakle. Dobro, meni je umro i teča. Mora pobedi mi.
1: E, ali vidiš, ovo je dobra poruka. Kaže, nikad neće razumjeti ljudi koji smevaju tuđe hobije i tuđu sreću. Ja se sa ovime apsolutno slažem.
3: Bravo, Isidora.
1: Tako je.
2: Mada malo mi je čudno što salvete skupljaju. Moram da priznam da neću baš njih ja razumjeti.
1: E, vidiš, ja čak i kad se svađam na internetu i njih branim. Kao što branim ovi...
3: Koji si ti grupama na internetu, čoveče, hvališ ljude koji skupljaju salvete?
1: Majke mi, ja ih branim. Ne hvalim, branim.
3: Tako sam ja zalažem za prava ljudi sa salvetama.
1: Tako je.
3: Imam najviše lajkova.
1: Tako je. Branim ove ispred hrama. Branim ove sa salvetama. Branim ih sve.
2: Evo, sad stvarno, kad kaže hobi, ne razumem taj hobi. Skupljam salvete. I imaš kao milion različitih salveta.
1: Daro?
2: E, to ne razumem.
1: Pa to su kolekcionari, brate. To je kao ove što skupljaju, ne znam, novčiće, na primjer.
2: Da,
1: znači
2: salveti.
1: Pa dobro.
2: Da. Dobro, izdajte.
1: Evo, kaže Ines, kaže nikada neću razumeti papove šale. Tako je Ines, ne daj se Ines, ni mi.
3: Ne daj se. Ni mi razume, ali nekako šarmantno nam koliko ne razumemo.
1: Tako je. E, ajmo čekamo da čujemo vaše poruke.
2: Pišite na Viber, dakle, nikad neću razumeti ljude koji. Viber broj je 069-3089-399.

0: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: jedan super prikaz kako ovi tekstopisci funkcionišu kad provale da nemaju više šta da napišu, falim tekst, ubaci i tu pevaj. La la la la la la.
1: I dodaj mi na kraju le la la la.
0: Jeste, da. Dobro, što se kaže, ima posla ko hoće da radi. E, a ima i za nas posla s obzirom na to da smo danas počeli antidepresiv sa jednim, pa faktički pitanjem, kako biste vi nastavili nešto što smo mi započeli, a mi smo započeli jednu rečenicu koja kaže nikad neću razumjeti ljude koji...
2: Da, upravo, pa... da, i treba da pišete vaše primjere, to je za nastavite ovu rečenicu na Viberu 069-3089-399.
0: Da, i ajmo sad redom, da je, pošto stiglo mnogo poruka da ispoštujemo ljude, kaže Inas nikad neće razumjeti ljude koji se šale na tuđi račun, a kada se našali neko na njihov račun, oni se ljute. Jeste. Apsolutno, jeste. Da.
2: Tačno, odmah kažeš, ne može, nisi, nemaš samopoznanje, nisi čovjek, nisi zablejio, jednostavno, nisi zanimljiv. Odmah, šta ti, ono ti vraća nekako negativno.
0: Da,
3: znači, nije kao da se šalimo, nego nekog da budeš bolji od nekog.
0: Da. Stefan bih volao da pročita ovu poruku, šta kaže Milena?
3: E, Milena je jednu sjajnu poruku i napisala, nikad neću razumjeti, apsolutno se slaže Milena s tobom, ljude koji puše.
2: Tako je,
3: ima i ovaj, onaj onako smajli koji je ovako rukama, ne razumem. Absolutno.
0: E, sad ću ja nešto da vam ispričam. Dakle, pre par mjeseci je Stefan ostavio cigare. To je stvarno, čekaj polako. I to je baš bilo onako epohalno i lepo i stvarno i svaka čast. Pritom mi prodaju priču da je pročito knjigu i zbog knjige ostavio cigare. I onda pap koji kao, ja ću da pročitam prvu knjigu u svom životu.
2: Drugu.
0: Prva je bila Bukvar. Izvinjam se. E, i posle Bukvara je pročito drugu knjigu. Pritom životom garantujem da nije pročito do kraja. Mali princip,
3: mislim da čitam. Ima malo komplikovanje.
2: Ustio sam audio knjigu.
0: Jeste. I onda i papa ostavio cigare. Ljudi, od tada ne može da se živi sa njima.
2: Što?
0: Zato što ste nesnosni. Znači, šta god da kažemo, ja se nešto iznerviram, krenem da viče, pa evo ovi nepušači. To mu je zato što puši.
3: Ne, oni imaju tu nervozu i fiksiraju te neke stvari koje uopšte nama je nebitno. Ali oni se vataju za svaku reč.
0: Nama, mi smo uzvišena bića jer smo mi ostavili cigare.
2: On sad čeka da zapali besan još to
3: nekako. Polako, sad će reklame pa ćeš moći posle...
0: Da, samo se truješ.
3: Samo se ti truješ.
2: Ali nismo ti, šalim.
0: Ma jok niste. Prema meni jeste. Dakle, ja sam ograničen. Dakle, nikad neću razumjeti najgoru sortu ljudi, bivši pušači.
2: Evo, ovdje kaže Milena, nikad neću razumjeti ljude koji pušu.
3: Milena je naš čovjek.
0: Ja se nastavljam na Milenu. Ok, ajmo dalje. Viber 069-308-7646.
2: Nikad neću razumjeti ljude, kaže Bane, koji ističu koliko su nešto platili.
0: E, to jest.
3: Bravo, to je super.
0: Bukvalno ono, dođeš i kaže, joj, brate, što je dobra ta jakna. Da, platio sam je 280 evra. Brate,
2: bukvalno. Ja kažem 200 dinara na šabočkom mašaru.
3: Ja zapravo ja sam platio.
0: Jesi, da, to je isto, na pap se zezam.
2: Ne, zezam se, 300 dinara sam platio sako na šabočkom mašaru. I došao sve na žurku. I si kao, ušta ti je dobar sako, ja kao, šabački mašar.
0: Čekaj, sama si platio 300
2: dinara. U Nemci se ušlo nas 10 i rekli smo, hoćemo svi sako na šabačkom mašaru jer idemo na vendi. I kao, nemamo sakoje. I daj nam, ajde, 300 dinara na svakom sako, znači, gde sakoja ćemo.
0: Jel ti kapiraš to sakoje što skidaju sa mrtvih?
2: Dobro, da.
0: Pa kao, ajmo dalje.
2: Da, malo nije.
0: Nije. Dolce & Gabbana, pre sigurno za 300 dinara. Da. Ajde dalje, Viber 069-3087.
3: Nego je outlet, pa je zato povoljnije.
0: Da, čuveni vašarski outlet.
3: Stari model.
0: Viber 069-3087-646. Šta kaže Marko, Stefane?
3: E, Marko kaže, pozdrav od taksisti iz Kragujevca. Nikad neću razumjeti ljude koji imaju istetovirane noge, pa na 5 stepeni izađu u šorce.
0: E, jeste, oni imaju potrebu, ali ono što kraće šorce.
3: Najkraće moguće. Da, bukvalno da se vidi sve tetovaže, to da. Ja gore kao, hladno je, vrat, duks imaju gore, ali kao...
2: Odmah noge da se vidi, da se pošeta.
3: Ali čuju tetovaže od hladnoće.
0: Jeste. Dobro, dalje Viber 069-308-9399. Dakle, završite rečenicu, nikad neću razumjeti ljude koji...
2: Ovo Nenad je razvalio, ne znam da pričamo o ovome. U stvari, hoćemo, šta nećemo. Antivakseri, kaže, toliko su agresivni da je to strašno. Pre par godina je bilo protiv COVID virusa, sada je aktualna HPV vakcina. Prijatelji na Facebooku mi šalju u inbox teorije zavere, pošto znaju da su mi deca tinejdžeri. Moje mišljenje i odluka i moje su deca. Šta te briga?
0: Šta te bole brige?
2: Ali kako je to tad bilo za COVID? Ovi što se vakcinišu, pa onda, zašto kineska, zašto ruska, zašto Pfizer? Ovi što se ne vakcinišu, zašto ne?
3: Zlatno doba teorija zavere.
0: O, bravo! bravo. E, čak smo imali i najevu, ne znam da li se sećate, pre korone bilo je ono 5G mreže, one sve. Harp, ono, da, da e.
2: Sve. Tu u maskama.
0: Samo bio uvod u... u ovaj vakcine, da. Pa, tako da, ja nikad neću razumjeti ove teoretičare zavere, ali bez zezanja, meni dakle, je to onako. Dobro, dalje, Viber 0693089399.
3: Aha, kaže žena moja, Salamandra, kaže.
2: Iz Kolumbije.
3: Kaže žena moja iz Kolumbije, nikad neću razumjeti da dok pereš zube ne ugasiš vodu. Gasite li vi? Ne gasimo.
0: Ne, brate, ne, ne,
3: mora da ide. Ne, mora,
0: ja mislim da je gospodin samo hteo da kaže da mu je žena iz Kolumbije. Evo, ja najiskrenija. Ja.
2: Možda u Kolumbiji gase vode, štekaju vodu. Nemaju.
0: Ja, brate, on je samo hteo da ima kaže da mu je žena Kolumbika, brate, i čestitamo.
3: Čestitamo,
0: Kolumbike su ozbiljno dobre.
3: Da, yes. Sjajno, da, zajedimo.
2: Ja bih gasio vodu, iskreno.
3: Ja, da, ja bih, ako kako je to čudno, ja bih ugasio.
0: Stevan kaže, ja da imam ženu Kolumbiku, odgovarao bi svima na sve poruke i rekao, moja žena iz Kolumbije.
3: Moja žena, moja žena iz Kolumbije i ja dolazimo danas.
2: Ja ne bi, ni prao zube ako ona to poželi.
0: Da.
3: Svakoj rečenici bi bilo to.
0: Da, dalje, 069-308-9399, Viber.
2: Korma kaže, nikad neću razumjeti ljude koji sredom ne slušaju antidepresiv.
0: Mi. Bravo, majstore, Korma je pobedio. Tako je, da. Tako je, Korma, slažem se. Viber 069-308-9399. Ivan je poslao nekoliko primjera. Sjajno. A svi su mu dobro i ćemo krenemo jedan po jedan.
2: Ajde. Nikad neću razumjeti ljude koji letu piju čaj.
0: Letu, dobro, napisao na prvi grašku.
2: A kao i letu, letu oblak i piju čaj.
0: Dobro, kaže, ljudi koji drže u autu, ljudi koji u auto drže 10 iskorišćenih jelkica. Yes. Ja to stvarno ne razumem. Da, ovo je, ima ta posebna patologija. Da. Žao mu je da baci, jer kao možda ono još malo miriše.
2: I stoji na onom retrovizoru u sredini.
0: Izgleda kao da smetlište držiš na retrovizoru. Da,
2: šuma cijela sa onim jelkicama.
0: Dalje.
3: Ljudi koji po kiši sede ispred prodavnice sami, piju.
0: I piju, da, alkohol. Da,
3: babe
0: da,
3: koje kažu, ne čujem dobro, a stavljaju naočare da te vide.
0: Bravo. E, ovo je meni super, kaže, yes. Nikad neću razumeti babe i dede koji kad se pozdravljaju sa tobom te ljube u usta.
2: Da, ne razumem, da,
3: ne znamo o čemu se to radi.
2: Oni te jure, da. Ti, ja okreneš glavu, ona te uvoci glavu.
0: Ne, ona ti juri ti usta, da. Stišnići sam ruke glavu i...
3: Jeste, jako je važno da te poljubi usta.
0: Jeste, da.
2: Ma, idem na slavu neku, jedva čekam nekog da...
0: Da, jedno čekam onu strinu koja me ljubi pola u obraz, pola u usta. Dobro, 069-308-9399, pape.
2: Nikola kaže, neću nikad razumjeti ljude koji ne idu na odmor ili kažu nemam šta da radim.
0: E, stvarno zašto?
2: Ja ne idem na odmor često.
0: A ti nisi normalan.
3: Ja, da. Ali to kao nemam šta da radim. Šta ću kao? Šta da radim? Da, ne razumijem, slažem se.
0: Kaže Ines, kaže, nikad neće razumjeti muškarci koji puše one električne cigarete. Budi muško, zapali onu pravu.
2: Ona krđa.
0: Da, znači sad onda bi tebi bio pravi muškarac, on mora ono bez filtera, ono da mota i da pravu pluća. Ja,
3: jesi mi to kao, ono, da župlovi, otma, otro.
0: Tako je. Žuti nokti i sve, obrve ti smrde na dim i ti si muškarac. Jaj, užas. Ej, okej, ajde da čujemo šta je to, šta vi nikad nećete razumeti kod ljudi, pišite na Viber 069 30 8 9 3 9 9.

0: de favela.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
5: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: šta da vam kažemo? Možemo da vam kažemo da slušate Mozart Antidepresiv, Pap Stefan i Ene sa vama. Šta nam je današnja tema oko koje se vrtimo još nekih sati, nešto vremena? Pape?
1: Nastavak rečenice u suštini. Nikad neću razumeti ljude koji. E, tri tačke, vi nastavite i pišite na Viber 069-3089-399.
0: Tako je. E, mnogo poruka stiže. Ajmo da krenemo da ispoštujemo ljude. Stefane, šta kaže Nedeljko?
2: Nedeljko kaže ne jedu crni luk u sardinu.
0: E, on nikad neće razumeti ljude koji ne jedu crni luk u sardinu. A stvarno, kako da jedeš sardinu bez luka, brate?
1: Ne može. Ne ima dosta stvari koje bez luka ne jedu. Ćevapi bez luka ne mogu da zamislim.
0: Pa mislim, možeš, ali nije to to,
1: nije
0: brate.
1: To to. Nije. Pasulj bez tog mladog luka isto.
2: Mora. Pasulj sad jede pasulj. Brate. Dugo jedi da sa hrane se
0: sklame. Ugladnili smo, da. Ali sardina bez luka ne ide, brate.
1: Ne ide.
0: Dobro, šta kaže Sale? 069-3089-399. Nikad neću razumeti ljude koji.
1: Pa kaže Saša, pošto si malo pre rekao, sam drugu knjigu pročitao u životu, Lak način da ostavite pušenje. Kaže Saša, lako je tebi, Enese, da budeš načitan kad imaš tri milenijuma. Pap je tek nastao u odnosu na tebe.
0: Ja na svaki 100 godina po jednoj pročitam biblioteku, ako vas pita. Da. Zato što je prozivka da Enes ima...
2: Dobar stari Rimljan.
1: On je prvu knjigu čitao na kamenu.
0: Na zidu, ono što u pećini što je.
1: Strip na zidu.
2: Što čitali ovaj kamen.
0: Vrh dalje, 069-308-9399. Sviđa mi se ovo poruku, moram ja. Kaže Isidora, nikad neću razumeti ljude koji voze, a ne znaju pravila kružnog toka. Vidi, ljudi koji stvarno uđu u kružni tok ovde na Slaviji i ne umeju da se snađu.
2: Da. A vidi se da se nekako da uđu u fazonu su bit će šta bude.
0: Ali znaš šta je bora?
1: Ja sam tako osjećao.
0: Jel da?
1: Ja sam u fazonu, mislim da ovde na Slaviji na autokomandi ko je luđi taj...
0: Pa to jeste pravilo.
1: E, ajde objasni mi pravila, ja ne znam.
0: Nacrtano je.
1: Ajde, kako
0: je. Brate, sve je nacrtano. Znači, ne možeš... E, a kad smo od kružnog toka...
1: Kad izlaziš iz kružnog toka?
0: Brate, moraš da se prestoriš u ovaj, znači, spolni prsten. Ti si taj koji uleti. On je onaj što me nervira, što iz prvog prstena, onog unutrašnjeg, on izlazi.
1: Eto, kako se prestorim? Kad se prestorim, kad je sve puno?
0: Brate, na vreme se prestori.
1: Ne može sve puno.
0: Pa kako onda iz onog unutrašnjeg prstena ti izlaziš?
1: Nekad moram da ja odem.
0: Ne možeš. Nikada.
2: Nemoj da nastavimo opet uhapsit će ga.
0: Napit ćemo mu poene, nećemo.
2: Nećemo ništa.
0: Šali se, pap zna kada da se prestori i kad treba da izađe. Dalje Viber, 069-3089-399. Stefane, Božica, kaže šta?
2: Kaže, Božica, moj muž nikada neće razumeti vozače koji voze 50, a ograničenje je 80. Fuzonu je zašto? Pritisak mu automatski skoči na prekoračenje od 100. Pozdrav za ekipu. Da,
0: pa dobro. Zato što je okej voziti 50, ograničenje je 80.
1: Pa nije, mislim, okej. Kao što ne bi ubrzali tih 30, ali ja razumem, ima negde ljudi gde uopšte ne žure. Ako su u fazonu, ja lagano vozim, ne žurim se i meni to
0: razlo. To je u redu, ali ako voziš sporijom trakom, ljudi koji voze brzom trakom, a voze sporo, takvi ljude je to kazneni poeni, ako mene pitaš.
2: Da, apsolutno.
0: Dalje Viber, 069-3089-399, Draganče.
1: Kaže, neću razumeti ljude koji ne gase bojler kad se kupaju.
0: Jel vi gasite?
1: Ja ne.
0: Ni ja.
1: Ja ne, ali sam čuo neke priče.
0: Ovo nema bojle, da on se kupa u bari. Čeka, padne kiša.
2: Podgreje.
0: Šta podgreje, mora pali struju. Stefan Štekara pali struju, su normalan.
2: Protočni imam.
0: Ja nemam protočni i vrlo često ne gasim bojle.
1: Ja nikad.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Prile su, jer dese oni čovjek.
2: Nestrpljivi su, nestrpljivi.
1: Šta si nestrpljivi? Šta kad stojiš brže ćeš
2: držati? Drže one torbekanje, udarate u glavu. Udarate u glavu torbom i moraš ovako da se iskriviš. Čekaš da
1: pakao. Pa, pritom ne postoji šansa da avion čim sleti da oni otvore vrata da iđemo. Ne, imaš proceduru koja, znaš, kontrola, bla, bla, bla. Znači, prestanite to da radite. 069-308-9399.
3: Kaže Bora, nikad neću razumeti devojke ili likove koji su kupili ovaj najnoviji Pro Max
1: onaj,
3: i to, i slikaju se tako da fleksuju pred svima da su bogati, molim vas anonimno. E pa gotovo sad.
1: Ivane, pročitali
4: pa
1: gotovo Ivane, Ivane Pavloviću sa 062-438.
2: Koliko smo anonimni, moram ga pročita.
1: E pa gotovo da. Sad. E, kaže, e sad, ja ne mogu baš ovo zašto je brend,
3: ali
1: da, kaže Darko, nikad neću razumeti miris ovih električnih cigara. I stvarno imaju ove električne što ja koristim. Ove,
2: specifičan
1: one imaju,
2: miris koji se čuje.
3: To je čuje zagom.
1: Pa ne znaš, znači ne znaš da li je Enes zapalio cigaru tu električnu ili presolače neku bebu.
2: Da.
1: Ili babu.
2: Bukvalno, ako to kao kreneš tu električnu, ti možeš paralelno i ovo da radiš, jer neće znati razliku.
3: Ja sam vidio negdje snimak. Nestalo mi je baterija, molim te, pusti golubo malo.
2: Da osjeti. Bukvalno.
3: Ali ja moram da, pošto ja sam bivši pušač, već par mjeseci, meni jako prija taj miris. Ne znam zašto i ne znam kako. I dan danas i uvijek, bukvalno samo bi mirisao to.
1: Ti prođi pored javnog WC-a i
3: znači stvarno ja to prijem.
1: Pa kao, dalje Viber 069-308-9399. Nikada neću razumjeti ljude koji šta kaže Silvana.
2: Kaže Silvana,
1: izvinjavam se.
2: Da, isto tako nikad neću razumjeti ljude koji misle da je svaka teorija zavere laž, jer jel te svi nam žele dobro i nikad im profit nije bio na prvom mjestu, ne daj Bože.
1: Eto,
2: dobro,
1: svi znamo ko na Twitteru sada prosipa ove priče. Teorije zavere, šalim Silvana, da, kapiram naravno.
2: Slažemo se, da.
1: Dalje Viber 069-308-9399.
3: Slaviša kaže, nikad neću razumjeti ljude koji sednu u kafić, pomere 100 pola metra umjesto da pomere stolicu, onda ti prijave kao, ej, što ti se klati ovdje malo? Ti ga vrtiš pre toga pola sata da mu nađeš položaj zbog neravnih ploča.
1: Slaviša definitivno radi kao ugostitelj. E, a kad smo kod ugostitelja, nikada neće razumjeti ljude koji su bezobrazni prema konobarima.
2: Nikad.
1: Koji ih tretiraju kao da si, sad si ti došao, sediš tu u kafiću i zbog toga što si platio tu kafu 200 dinara, ti se ponašaš
2: persona, da,
1: kao da su sada ovo tvoji zaposleni. Ne zaposleni, tvoji robovi. Da su ti zaposleni, moraš da ih tretiraš sa poštovanjem. Bukvalno si iznerviran. Alo, alo bre,
2: puckamo prstima, kao, čekamo ovdje.
1: Što si bre, nevaspitano,
3: užasno, baš
2: je svaka čast ljudima koji to istolerišu,
1: tako je,
2: mirno, s osmehom, svaka čast.
3: Bukvalno nisu reći konobari vaši robovi.
1: Tako je.
3: Ali, ne znam da li ste imali situaciju kada vam dolazi majstor neki.
1: Dobro.
3: E sad, ja se tu osjećam jako čudno.
2: To je druga sata, da.
3: Leo, dođe vam majstor i recimo nešto popravlja to u WC-u. Sad ti stojiš iznad njega kao da je tvoj rob, jer šta radiš, ništa, on radi, popravlja za tebe, ti ništa, ili treba da odeš u dnevnu sobu, gledaš TV opet kao da je rob, nekako imam osjećaj čudan.
2: Da, žao ti da ostaviš samo.
3: Dođe mi da ja popravljam sa njim, jer kao...
2: Neprijatno ti je kao.
3: Platiš
2: da se isprljaš. Ja ću.
3: Da, reci da pomognem nešto. Ja imam tako...
2: Isto.
3: Ali imate taj osjećaj?
1: Ja imam užasnu potrebu da ja njega služim. Ja se uopšte ne zazam.
2: Da popije kafu, da pojede.
1: Kafa, alkohol ako hoćeš da ti skuvam nešto. Hoće, vidiš što sam dobio jaknu, ne treba mi, treba tebi.
2: Tvoj broj.
3: Sve suprotno je kao da imaš roba.
1: Ja se ponašam prema njima kao da sam ja njihov rob.
3: Da.
1: Jer je meni nepredo da se on ne i tri stripuje da on kao sad ja njega nešto tretiram kao niže biće.
2: Nešto da gledaš sa visine, da gledam.
3: To je.
1: Ja sam otišao u drugu krajnost, potpuni pakao.
3: Kao ne mogu odem u dnevno da gledam TV.
1: Da, jer mi glupo kao ja gledam, a on radi. To je strašno. Kao da ga ne plaćam.
2: Izvinjavam se što mi je kvar uopšte imam.
1: Tako je, da. Moram
2: se izviniti.
1: Da, moram se izviniti što sam vas maltretirao. Sljedeći put ću vam samo dati pare da vi ne dolazite.
2: Najbolje tako.
1: Uplatit ću ti na račun. Daj,
2: ti meni račun.
1: Da. Dalje Viber 069-308-9399.
3: Kaže, ajde, učitiv.
2: Kaže, Slobodan, ne razumem ljude koji na auto zakače umrlicu, retko je, ali ne svaki put iz bezumi. Da, dobro, da.
3: Nisam vidio,
1: ima ljudi zakače na auto stvarno umrlicu, jako naravno tuža situacija kad ti neko premine, ali kad prolaziš pored tih kola...
3: To je ono kao bebo u auto.

0: Ajde, biraj, istina ili izazov?
1: Pa, ajde izazov.
0: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
2: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

0: da 5 sati je za minut, bukvalno, tako da vi koji ste na poslu, pakujte već lagano svoju opremu i ubrzajte se do kola da što pre dođete, da sednete u auto i da uključite antidepresiv, da nastavite da slušate. A šta mi zapravo pričamo, pape, sve do 6?
1: Pričamo o jednoj rečenici koju vi treba da nastavite, a ona glasi: nikad neću razumeti ljude koji. I to pišete na Viber ili Viber, kako hoćete. Viber broj 069-3089-399.
0: Tako je. Mnogo poruka na čekanju, ajde da ispoštujemo ljude. Dakle, nikad neću razumeti ljude koji, šta kaže, šta kaže Filip?
2: Koji kupuju kao ovu, kao fake markiranu robu, dizajnersku garderobu, da. Nikad neću razumeti ljude koji kupuju fake dizajnersku garderobu.
1: A to da se vidi, ono, da, baš da se vidi da,
2: se
1: da je.
2: Vidi, da.
0: Ne, čak je i fake. Da. Znaš, kao, čak je i fake. Dobro, kaže Nale, nikad neću razumeti Stefana i Papa.
1: Da, pročitala dva puta i ništa. Misli na knjigu, lak način da ostavite pušiti.
0: A, to, da, da. Znači, to,
2: možemo,
0: brate.
2: Možemo mi i privatne.
1: Nale, može da ti, Stefan, može ti objasniti.
0: Znači, evo, objašnjam ljudi, ne treba ti knjiga, treba ti odluka, prestani da daješ moć, neko, on ti je rekao, ej, ne, ne razumeš, brate, ti, ne razumeš, brate.
2: Ne, tačno zna, to su pušači, to su te pušački.
1: Ne, do Stefana je, Stefan ima moć ubeđivanja i mene ubedio.
2: Jeste,
1: evo, zaprati Stef, Nale, zaprati Stef Popović na Instagramu, pa ga iscima i...
2: Sve ćemo to objasniti. Šta kaže dalje?
0: Dobro, kaže Bojana šta?
1: Nikad neću razumeti one ljude koje ne poznaješ, ali uporno hodaju sa tobom na ulici, pa još ako ideš sa nekim, slušaju šta pričaš. Pa, to su isti oni ljudi što gledaju dok čitaš novine ili čitaš knjigu u autobusu.
0: Ja sam taj lik koji namerno ide da slušam šta drugo priča.
1: Nisi valjda.
0: Ja sam majke mi.
1: Nisi valjda.
0: Ja sam bez zanje.
2: Ti komentarišeš na društvenim mrežama.
0: Svađam se sa društvenim mrežama, branim slabije. Tako je. I gledam, da, gledam ljudima u telefone šta se dopisuju.
2: A ti sigurno ono je kad te pogledaju oči, kao, ono, brate, si normalan?
0: Si normalan, šta si odgovorila sad? Da,
2: šta ja normalan, ne, samo gledam. Ti šta pišeš?
1: Kao da nije tu, ima te stare osobe, koji ti kao pogledaš i kao šta nije u redu, ona te samo gleda onako.
0: A da, to sam ja, to sam ja.
2: Kao da ne postoji.
1: Da, nije tu.
0: Ja sam onaj lik, ja sam onaj lik, ljudi koji kad god nešto lupi ispred zgrade ili neko vrisa, ja izlazim na terasu.
1: A i ja izlazim.
0: Ja sam taj lik koji stoji i gleda šta se dešava.
1: Pogasim svetla i
0: tako je, tako je, tako je, tako je. 069-3089-399, Stefane, šta kaže Nataša?
2: Nataša kaže: ne razumem ljude koji uzimaju bolovanje samo kad su stvarno bolesni.
0: Zašto? Gotovo ako radite u firmama gde i kad uzmeš bolovanje, oni te ne daju ti ono platu po bolovanju, znači ne smanjuju ti platu, nego u fulu dobiš platu. Pa mi radimo u toj firmi, brate, šta ti je?
2: Stvarno?
0: Pa i ljudi kod nas kad uzmu, da kome ikad ovde smanje na platu zbog toga?
1: Nije, ali mogu bi da uzmem bolovanje onda više.
0: Ne možeš, ti si programski ovde, ti ne možeš, Stefane, ti bi mogao.
2: Ali on to kaže, ovo mislim, mogu bi čovječe, ne znam nešto ponedeljka, ne vidim. Ne slušao niko.
0: Da. Dalje Viber 069-3089-399. E, opet i saobraćaj, nešto šta kaže Dejan?
2: Nikad neću moći da razumem ljude koji iz krajnje leve ili desne trake se ubacuju u srednju pre semafora.
0: Slažem se.
2: Da.
1: Ne razumem. Krajnje leve...
0: Iz krajnje leve,
2: dobro,
0: da
2: se ubacuju ili krajnje desne se ubacuju u srednju traku, razumeš, guraju se, kapiraš, seku, nabijaju se.
1: Dobro.
2: Da.
0: Da.
1: Okay.
0: Dobro, 069 nije razumio, nema veze. 069-3089-399. E, ovo je lepa poruka od Olivere.
1: Kaže: zdravo, ovde Olivera, nikad neću razumeti ljude koji bacaju otpatke.
0: Otpatke?
1: Otpatke, da. Van kante i koji uništavaju planetu Zemlju koja je svima dom.
0: Ali otpatke, kada se...
1: Ne treba bacaju, stvarno. Ne treba da bacaju, nije u redu.
2: Nije u redu, stvarno.
1: Ovaj, treba da svima nam je dom. I to su neke sobice negde i ako tu bacate...
2: Da, to je okej, to je okej.
0: Dosta. Okej, dakle, nastavljamo dalje. 0-6-9-3-0-8-9-3-9-9. Da, evo kaže Biljana: nikad neću razumeti ljude koji imaju sve, a i dalje su zavidni i zajedljivi.
2: Bravo,
0: Biljana. Pozdrav od Biljane, bravo. A Biljana dodaje: nikad neću razumeti ljude koji pišu poruke radio stanicama. Zato i treba, zašto da ne. Bože me sačuvaj, Bojan je poslao poruku za mene. Ne mogu. Dobro, kaže... Dobro. Šta kaže Marko Pape?
1: I dalje neću razumeti ljude koji u taksi, ljude u taksiju koji nemaju sitne pare približno ceni.
0: Pa znaš, vidi ga, Mare, ti očekuješ ja kad uđem u taksi da ja proračunam u glavi koliko će to da me košti, da ti spremim tu cifru.
2: Dobro znaš okvirno, ajde.
0: Ne znam, brate, iskreno stvarno ne znam.
1: Otprilike znaš, ali
2: otprilike znaš.
1: Otprilike znaš, realno. Ali znaš šta mi je još jače, da li u taksiju...
0: Ja stvarno, okej, ajde.
1: A ne, ali kao znaš, da li je 500, 1000 ili 2000.
0: Ne veze, dobro.
1: Da, i slično je kao u radnjama.
0: Dobro.
1: Računica i matematika ljudi u radnjama je drugačija. Znači, nešto košta 1100 dinara.
0: Dobro.
1: Recimo. I ti mu daš 2000. I on je u fazonu, daj još 100. Da bi ti vratio 1000.
2: Tako je.
1: Razumeš?
2: Tako je,
1: tako i svi je. Računaju da ti moraš da imaš 2100, a ne 2.
2: Bukavno te gleda kao, dobro, ovo je neka greška.
1: Daj još 100.
2: 100.
1: Daj još 100, da ti vratim 1000. To je matematika i kao mora tako.
2: I svi to poštujemo, svi to su nepisana pravila.
1: Da, to je tako.
2: Slažemo se, dobro.
0: Pa šta kaže Dejan na Viberu 069-3089-399? Kaže, nikad neću razumeti ljude koji su socijalno nesvesni.
2: Bravo.
0: Slušaj kako je lepo objasnio. Ukratko, ne shvataju da ako je njima normalno da im cvrkuću jer im se nešto zaglavilo između zuba, nama ostalima to stvara nelagodu, Pape.
2: Jako.
0: Znači, jako velika nelagoda. Zatim, ljudi koji ne operu ruke posle toaleta, jedu, Pape, tako je.
1: Čuva, bukvalno
0: ovaj te popljuvo te za sve pare. Kaže, jedu na zajedničkom stolu, na primjer u firmi, i ne skloni iza sebe.
2: Bravo, Dejane.
0: Ali, bravo. Ja imamo, ali, generalno, to kad si rekao socijalno nesvesni, mislim da tu imamo tonu primjera. Pogotovo kada su neka, ajde kažemo, mesta gde smo zajedno svi, neka to bude teretana, znači gde ljudi ne vraćaju tegove sa sobom, znači kao završio si, brate, vrati na mesto, ne, oni ostave tu, kao sklonit će neko iza mene, pa mama ti ne dolazi u ovu teretanu.
2: Bahatost.
0: Znači kao ajmo malo bahato, pa zato što je naviko da mama ide za njim i da mu sklanja, druže, aj malo budi samosvestan, nisi jedini.
2: Da.
0: Ovo je zajednički prostor, ja sam se iznervirao sada. Baš sam se jako iznervirao.
1: Masira čoveka, nije mu dobro.
0: Bez vezanja. Šta kaže Marija Stefane?
1: O, najjađu moru ga ikada.
2: Ljudi kojima smrdi iz usta.
1: Nikad neću razumeti.
2: Ali kao, ne razumem ih. Kako to? Kako se to dešava?
1: Moram stanemo u neku odbranu. Neku odbranu da stanemo.
2: Da.
0: Ajde.
1: Koji? Ima...
0: Odbrani se, Pape. Ajde.
1: Sigurno ima nekad i nešto zdravstveno što nije u redu.
0: E, dobro.
1: Ja stvarno nekad osetim i bio sam u zonu. Kako, bre, brate, zašto? I onda sam siguran da ima to nešto zdravstveno, da nije
2: ima,
1: samo pokvaren zub, nego nešto da dole nije dobro u
2: stomaku.
1: Nemam pojma, ne znam da li istina i da li može to, sigurno sam da...
2: Slažem se.
0: Kristina kaže na Viberu, šta, Stefane?
2: Kaže, pozdrav društvo, nikad neću razumjeti ljude koji kada bace smeće u kontejner, bace otvorenu kesu, kao poklon iznenađenja. Veliki pozdrav, Kristina.
1: Šta je otvoreno?
0: Pa nisu zatvorili kesu, nego samo zafrljače,
2: razumeš, da.
0: Pa dobro, da.
2: Kao ispada sa strane, verovatno to.
0: Možda, umjesto da nam kontejneri budu čisti.
1: Da,
2: jer tako je.
0: Tako je. Ajde. Dalje Viber 069-3089-399. Opet saobraćaj.
1: Ne svatam one koji prisvoje preticajnu traku na autoputu.
0: E, bravo, drži ono skroz levu, onu brzu traku.
2: Ide ovo, sporo.
0: Vozi sporo i neće se pomeri.
2: Neće.
0: Baksuz.
2: Da, i gledaš ga, a neće da ti pogleda, gleda.
1: A iskreno i ne razumem one koji non stop blinkaju, zaleteo si.
0: E, jeste.
1: Ja vidim da ispred mene nema nikog i usporio sam i u toj preticanju jer kao ne možeš da prođeš. Sad se vi treba se pomeriti zašto on ne može. Onda ja krenem da gazim i znaš.
0: Tako je. Kaže Nikola, evo sad malo Pape, dosta tebe, sad malo i mene pljuju. Kaže, nikada neću razumeti ljude koji stišavaju radio dok se parkiraju. To radim ja. Ja moram da stišam radio kad se parkiram. Verovatno ako udarim da čujem da sam udario, ne znam.
1: To je senzor, to je senzor.
0: A pritom imam senzore, da.
1: Ali to su dva čula u isto vreme da...
2: To čak i razumem, da ga zapravo. Da kao stišaš muziku kad te koncentriš.
0: Možda. Viber 069-3087-646. Da, ponovo saobraćaj. Kaže, nikad neću razumeti ljude koji su na semaforu sedmi ili osmi i sviraju, a još se nije ni žuto upalilo. Ili ljudi koji staju na semafor na treće trepteće zeleno. Tako je. Ali onaj što odmah svira kad je žuto, ja bi bukvalno tražio da se ti ljudi uhapse.
1: Jeste, apsolutno. Ne ide, ono kao što sviraju.
2: Ne ide, da.
1: što sviraju bez veze, ono, kad možemo sve u miru, kako
0: nisam
1: lale tako.
0: Dobro, ali dobro. Ljudi, završite vi rečenicu, Viber 069 308 9399, nikada neću razumeti ljude koji šta?

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex.
4: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.

0: dalje smo tu sa vama, Pap Stefan i Enes Mozart, Antidepresiv. Današnja tema oko koje se vrtimo, evo još nekih otprilike pola sata, Pape, je šta?
1: Šta to ne razumemo kod drugih ljudi, eto tako da kažem, u stvari treba nastaviti rečenicu, nikad neću razumeti ljude koji
0: šta, tako je, da. I evo kaže Nenad, nikada neću razumeti ljude koji slikaju ili snimaju sahranu. Ovo je... čekaj, i kultura u nekim mestima, da se, znaš kako se, na primjer, snima svadba, ja duše ni to ne razumem, zašto taj snimak ne odgleda nikad niko.
1: Ja odgledam neke,
0: ma šta laži,
1: u neke highlightsove gde su pijeni ljudi, to je baš...
2: Pa ja to kad je bilo smešno.
1: Da.
2: Šta, jel, kao posle vrtiš...
1: Ne, samo
0: celu svadbu kao gleda. E, ali sad zamisli ovo, znači svadba mi je heavy, ovaj, ali kao neko uzme slika i snima sahranu. Čekaj, hoćete vi sad dođete kući i da odgledate tu sahranu, ne kapiram.
1: To, ja se tačno sećam preseka kad se to desilo. Sećam se preseka kad je počelo to da se snima. Ova reality jedna učesnica, nešto Čale.
0: Svi
1: su otišli tamo.
2: Ona je strašno.
1: YouTube live, TV, uživo, i onda su krenuli sad sve sahrane da snimaju, to ranije nije bilo tako.
0: Ovo mi je super, kaže Marina, nikad neće razumjeti ljude koji ispod članka u novinama napišu komentar, ko bre ovo čita, koga ovo zanima, pa tebe prijatelju.
2: Na tebe, jer si pročito do kraja.
0: Tako je.
2: I kao, jako te zanimalo, i kao onda si upozorio, ne mogu da verujem koji ovo glupaci čitaju.
0: Tako je.
1: Sam sebi kaže.
0: Tako je, da. Da, to je ili ono, nikad neće razumjeti ljude koji ostavljaju komentare, pa ti si sad upravo ostavio komentar.
1: Da, dakle. NSE.
0: Dalje Viber 069-308-9399.
1: Ovo je za tebe, Enes.
2: Ovo je za tebe, da.
0: Nije ovo za mene,
1: pa nije,
0: kaže.
1: Suprotnom, kao.
0: Hoću. Da, kaže, nikad neće razumjeti odraslog čoveka koji vozi električni trotinert. Pozdrav za ekipu i kolegu bajkera.
1: Ti si kolega bajker.
0: Jesam, bajker, pozdrav, da, momci, da. Da. Dalje 069-308-9399. Što kaže Slaviša?
2: Kaže Slaviša, ne razumijem ljude koji uđu u kafić u 12 popodne, čuje se muzika, sede, već ljudi piju kafu i sa vrata ti kažu dobar dan, jel radite? Jel može malo muzika da se utiša?
0: To zamisli.
2: Da, da, kao niko nije umro, nisi u kapeli, da, na sahrani, da.
0: Da.
1: Ne znam šta nam je sa sahranama, ali da, to kada, kao da si, kao da je tvoj kafić. Utiši malo muziku, e, ajde tamo, skoro.
2: Mi to nije palo na pamet da kažem koja, možeš samo malo se utiša?
0: Nikad ne, za tri života,
2: malo da zamračite i kao eventualno da mi stigne brže ovo piće i kao...
0: I zovi mu malo sedno sa mnom.
2: Ne tu, pored nje.
1: Ja kad mi ne donese ono što hoću, ja ne umem da vratim.
2: Da, ja ne umem.
1: Ja kao naručim, ne znam, bresku, on donese, ne znam, jagod, ja sam uzavim nek.
2: Nema veze, pa opet ću da te ne maltretiram, da se vraćaš.
0: Isto, brate, da.
2: Veći račun, nema veze, pa
0: ne vraća se da što je zabunio. Jeste, pa kao. Dobro, 069-308-9399, broj za Viber. Šta kaže Nikolina?
1: Kaže, nikad neću razumjeti ljude koji gledaju šolju, čitaju tarot, karte i suvereni su da im od neke sitnice mačke koja prepreči put, zavisi dan, mjesec ili godina.
2: Jest. Nećemo razumjeti ni mi.
0: Da, ali to su ljudi koji naprave ti natalnu kartu, ovaj, i on objašnjava ti da kako će ti biti život.
2: E, a ja ne razumijem ove ljude koji tako pričaju da ne razumeju, a zapravo odrade natalne karte svi.
1: Ja sam sad htio da kažem
0: da
1: sam
0: to na radiju,
1: ne verujem u horoskop, ne verujem, izleti nešto, ja sam zvonom, vidiš.
2: Ali odradi mi kao iz šale sve,
0: ljudi.
2: Zanima me posao i ljubav.
0: Jel znači, vi stvarno mislite?
2: U trećem kvartalu u godini, ali generalno ne verujem.
1: A
2: ali
1: i mačka,
2: reci, gde mi je Saturn, jel u trećoj kući ili kao, a kao ne verujem.
0: Jel vi stvarno mislite da vreme, satnicu koju ste se vi rodili, vama određuje kakav će vam biti život? Šta vam je, saberite se, molim vas svi da ste se smirili.
1: Pa ne, ali ima neke istine.
2: U rasporedu zvezda.
0: Pakao.
1: Ima.
0: Pakao.
1: Ali ovo za crnu mačku, ja sam pozorom, a koga to? I onda ko prođe crna mačka?
0: Ali nije ti prijatno. Jeste. Da. Ja nisam sujeveran, ali kad vidim crnu mačku, malo se zona pucrkla.
1: Da.
0: Dalje Viber 069-308-9399. Šta kaže Meske?
1: Kaže, ne razumijem ljude koji stoje pored ili iznad majstora, dok majstor pokušava da radi svoj posao, onda mu digne pritisak na milion, ja mislim. Pozdrav od Igora majstora.
2: A to je na kontu naše priče.
0: Da.
1: Šta da radim, bukvalno. Ne razumijem devojke koje žele po svaku cenu da postanu sponzoruši.
2: Dobro, dobro.
0: Dobro,
1: kapiram. Nije baš po svaku cenu.
0: Da.
1: Ima baš određena cena, da. Ali dobro.
0: Da. Dobro, šta kaže Zoran?
2: E, da, Zoran kaže, ne razumem ljude koji voze presporo kad padne i najsitnija kišica i eto, kolapsa. Da. A kao kad padne kiša da svi koji voze sporo su u fazonu, idemo u kola. Idemo negde.
0: Da.
2: Svi, idemo da. Obave, ali kao ne moramo, kao hoću spavati.
1: Ali
2: spavam.
1: Mi vozimo, jeste. Mora da vozimo, bre.
0: Da. Dobro, dalje je Viber 069-308-9399. Pitali smo vas da završite rečenicu, dakle, nikada neće razumeti ljude koji. I kaže Dalibor, nikad neće razumeti ljude koji više uživaju u tuđoj nesreći nego u svojoj sreći. Jeste. I ovo je stvarno prestrašno i okruženi smo takvim ljudima koji, znaš, desiti se ne daj Bože nešto loše. Ne, ajde, krenut ćemo od basic stvari. Ukradu ti telefon. I vidiš komšiji su ukrali, da, i kao komšiji su isti ukrali telefon i tebi bude lakše. Zašto ti je lakše?
2: A to nije normalno, nije normalno.
0: Naravno da nije.
2: Nećemo razumjeti.
1: Čekaj, znači tebi ukradu i njemu su krava.
0: Pa daj, onda je tebi lakše zato što su ukrali i njemu.
2: Da, komšiji crkne krava.
1: Ne mislim na komšiju, ali bude mi lakše kad mi neko kaže i meni se to dogodilo. Znači nisam jedini idiot kome se to dogodilo. Mene tako bude lakše.
0: To je druga stvar. To je
2: neka moća da te uteši. A kad se ti raduješ jer kao nisi.
0: Ne, to je bez veze. Kaže Aleksandar, nikad neće razumjeti ljude koji ne slušaju antidepresiv. Tako je, Aleksandre, potpuno se slažemo sa time. Stefane, šta kaže Mokan?
2: Kaže Mokan, nikad neću razumjeti ljude koji poruče nešto preko interneta, odeš da im odneseš pošiljku, oni kažu... Kako ništa poručio?
0: Da li me zezaš?
1: Mokar je brat koji ne dostavljač koji donosi da, i kad nisi naručio.
0: Da.
1: Kako sam.
0: Da. Kaže, neko nikad neće razumjeti ljude koji uđu u toj toj. Dakle, za one koji ne znaju toj, to su oni mobilni toaleti.
2: Koji
0: toj?
2: Da.
0: Ja sam par puta bio prinuđen da koristim, tu kad smo papi ti i ja radili triatlon, pa kao nemaš gde, a ideš u WC.
2: Da,
0: kao,
2: mora.
0: Da. E, ali
2: mora,
0: ja moram priznati, meni je malo uvek frka kad uđem.
2: Kako ne?
1: Da neko ne gurne, da ne padnem.
2: Da, na
0: što
2: bok.
0: Najgore, nije ni da li ću da padnem, nego ću da se izvrni, ono će se prelije po meni. Ja se toga plašim. Čak nije ni što ću slomiti glavu, kuk, nogu, nije ni bitno.
2: Ja da uđem u to, sigurno bi bila neka neprijatna. Pauk bi me odneo.
1: Nosi i ono što klati se.
2: Jako neprijatna bilo, ne bi bilo normalno.
0: Jeste. Dobro, kaže 069-308-9399. Šta znači ova poruka? Da.
1: Pa nikad neće razumeti ljudi koji bacaju otpatke, to malo prešto smo pričali. Zemlja je ovaj, naš stan i soba i nemojte da
0: otpatke
1: bacate.
2: E, super ovo, kaže Lidija. Ćao, ne razumem skupljanje nepotrebnih stvari, kesa, kolica iz prodavnice, sve što nađu nepotrebno, a pritom imaju dovoljno novca, a nisu ni bolesni. Pozdrav, Lidija.
1: Da, to je čuvanje.
0: Ja skupljam kese, ne znam iz kog razloga. E, sad imam čak i jedan poremećaj.
2: Kese.
0: Ne, bez, hoćeš da čuješ? Čuješ još jedan poremećaj koji imam, ali to je stvarno...
1: Hoćemo!
0: Ovo je stvarno poremećaj zbog kojeg ja u kući imam svađu, pa minimum jednom nedeljno. No, to je vikendom, zato što ja vikendom, na primjer, da, slušaj, ja vikendom odem na pijacu i kao ću kupim domaće jaja, prdaj, skrasa, glasa, što ti treba. Dobro. I sad, kako ti oni pakuju jaje, one kartone, ali tako?
2: Da.
0: E, a kartone zatvaraju čime?
1: Gumicama.
0: Ja ne dam da se bacaju te gumice.
1: Šta će ti gumice?
0: Majke mi, slikat ću...
2: Da imaš jednu, dve da ti ostane sa
0: stakom. Ja imam jednu posudu koja je puna ti gumice, jer se ja plašim da će mi zatrebati. Zato što te gumice... Da, ja imam, ne šalim se ljudi.
2: To može da se kupi sad.
0: Ne pomako sa kom slažem. Znači, ja imam u fioci, imam ovako posudu koju stoji te gumice, stalno se svađamo, stalno hoće se, ne može se baciti te gumice, jer ti treba da nešto zatvoriš. Gumicama.
2: Da.
1: Ali tačno je što... To ja mislim da jeste trauma iz 90.
0: Jeste, trauma 90.
1: Kao i ono što smo pričali za menjačicu.
0: Kaži, ja nikad... ispričaj to, zato što Papav Ćale ima to, ja imam to i ja Papav Ćale te razumem.
1: Nikad neću razumeti ljude, to sam rekao i Enesu i okolini i pokušavam da razbijem to, kapiram da ima još ljudi, koji idu 2 km da bi našli bolji kurs za menjačicu.
0: Jeste.
1: To nije problem kad menjaš 30.000 evra, 100.000 evra.
0: Ali ja menjam 20.
1: Ali kad menjaš 20 evra, znači da je razlika 5 dinara, ne može da bude razlika. 5 dinara
0: može da bude 20 dinara, da, ali
1: ne može da bude 20 dinara.
0: A može, brate.
1: Ne može, to ide od 116 do 118.
0: Može, ako je ovde 117, ovde je 120.
1: E, to, ne, ne, ne, mislim da ne može da bude razlika, znaš, u tom prodajnom.
0: Da, da, da.
1: E, i onda ti je razlika maksimum 2 dinara, to je ne, najluđe da je 2 dinara. Znači, ti ćeš uštediti maksimum 40 dinara, što se osjeća tamo.
0: Ne, pritom, izvini, ja sam spreman da sednem na motor i odem na neku da... Znači, potrošit ću i gori, vrat.
2: Pritom, nikad nije... Kraj grada...
1: Jeste! Nikad nije više od dinar. Znači, da menjaš 1000 evra, to je 1000 dinara.
0: To je već razlika, dobro. Ali neće ti pokloniti 1000 dinara.
1: Ali nije nikad dinar. Znači, razlika je 0,50.
0: Nije, ne računaš ti to dobro, veruj mi na reč. Kaže, neko nikad neće razumeti, da, nije neko, nego Delić i Ana, kaže, nikad neće razumeti ljude koji ne slušaju Teddy Radio. Apsolutno se slažem, jer pored toga što Teddy Radio ima Antidepresiv, koja je najbolja radijska emisija ikada na svetu, ima i Dobrojutarnji program, minimum. Tako je, koji slušate svakog radnog jutra od 7 do 9, ali imamo i samo hitove, jel tako?
1: Tako je.
0: E, ovo je jedan od njih koji slušate na Teddy Radio, a mi smo tu sa vama još otprilike nekih 15 minuta. Zato nam pišite brzo.
1: Nikad neću razumeti ljude koji. Viber 069 308 9399.

0: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
1: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa posla.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
4: a onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
7: Nevena kolor.
8: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.

0: Yes, we'll rock, roll, nije rock, to je ono što ste slušali, a ono što slušate u nastavku, jesmo, ja ne umim da završim ovo, ne mogu, da, okej, okay, ajmo još jednom. Heads with Will Roll je ono što ste slušali, okay. A u nastavku slušate nas trojicu, dakle, Pop, Stephanie, Enes, Mozart, Antidepresiv, evo je bukvalno još par minuta sa vama, i danas smo vam dali jedan vrlo prosti i jednostavan zadatak, a to je da, Stefane, ljudi završe rečenicu koja glasi kako?
1: Ne mogu da razumem kod ljudi, izvini, molim te, ne mogu da razumem kod ljudi da nastave rečenicu. Nikad neću razumeti ljude koje šta.
2: Šta vam je, braće, za dobro?
0: Pa, ajde ti,
2: braće. Danas imamo temu, završavamo je, treba se nastavi rečenica, nikad neću razumeti ljude koji, i odgovore pišete na Viber 069-308-9399.
0: Šta je najgore ovde? Najgore što je pap najsabraniji.
2: Nikad se nije
0: desilo. Evo kako radimo, znači čovjek koji jedva skupio 6 gramatički ispravnih rečenica, on je ajde, najzabavnije je kad pa priča na engleskom.
2: Ajde, molim te, postavi temu na engleskom. You must continue these words, many words. I will never understand people who ... on Viber send us.
1: Bravo, bravo,
2: primere.
1: Sad ćemo dobiti internacionalne primere.
0: Tako je, hvala svim Pakistancima i Indicima koji su naučili papa engleski. Vrh, e, dobro, ajde, dakle, nikad neću razumjeti ljude koji. Srđan je poslao super poruku, malo pre smo pričali da nikad nećemo razumjeti ljude koji snimaju sahrane.
2: Mm-hmm.
0: E, ja kažem, Srđan, apropo snimanja sahrana, čemu snimci koncerata od po 14 minuta i tako 10 snimaka? Zašto svi to radimo? Realno, ljudi, svima nam je telefon prepun jako dugačkih video snimaka, da mi snimamo kao sa koncerta, snimamo. Mi te snimke odgledamo nikad.
2: Nikad.
0: Ali da li si ikada pustio sa svog telefona snimak sa neku koncerta?
2: Ne, ima svaki koncert na YouTube-u. Pustim pesmu na YouTube-u.
0: Ne, razumem, ali kao, da li si ikada otišao na svoj telefon i kao da vidiš ovo,
2: ne,
0: što si se...
2: Nikad.
0: Ljudi, samo nam zauzima memoriju.
2: Apsolutno. Pritom i kao kače na storiju, tako niko ne gleda, niko ne sluša.
0: Niko, evo, kaže Srđan, treba zabraniti kačenje na storije.
2: To je to, to je to. Hoćemo dalje?
0: Ajmo.
2: Ajde, kažem. Kaže Željko, meni nije jasno kako je Tutankamon bio na krštenju Enesa.
0: Ete se
2: Željko
0: nije krstio, nadam se ti je jasan razlog.
2: Niko nije bio na krštenju Enesa. Ni Tutankamon nije bio,
0: tako je, zato što se zovem Enes. Ajmo dalje, Viber 069-308-9399. Šta kaže Milena, Stefane?
1: Kaže Milena, nikad neću razumjeti ljude koji kada su u prodavnici vide da je gužva na kasi, samo ostave svoje korpe na sred prodavnice i izađu napolje.
0: Ali stvarno, na što liči taj bezobrazluk?
2: Totalno ih razumem. Totalno ih razumem.
0: Šta ih razumeš? Pa šta, otiće neko za tobom, će to da pokupi.
2: Saslušaj me, znači, ja kad vidim gužvu, u fazonu sam odustajem.
0: Ali to je potpuno u redu da ti odustaviš.
1: Ali onda stvari,
0: vrati, tako je, onda vrati sve na svoje mesto.
2: Nek stoji tu, doću kad se rasti.
1: Samo da se pazite, papa, u saobraćaju i u prodavnici.
0: I u prodavnici. Dalje Viber 069.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Pričama ne umeju da ućute umesto da odrade posao koji im je zadat.
2: Mnogo
3: priče nije oko čega. Kao, ajde da briefingujemo, ajde da sastančimo, ajde da komuniciramo. U stvari, daj samo da odradimo, da.
2: Jeste. E, kaže, bravo za Nikolu. Stefane, šta kaže Nikola?
1: Ne razumem ljude koji na pijaci od bake čekaju da im vrati zadnji dinar, a u restoranu vrlo ljubazno ostave 500.000.
2: Nikola!
1: Bravo.
2: I svaka ti čast. Bravo, kad vidim na pijaci, brate, kod baka prodaje, brate, ona je teglila onaj luk, onaj krompir, ona i ono, ispadne ti račun, pritom, brate, kupuješ luk, to je fazu 70 dinara, da, ako su dve kese, i on, brate, i daje 70 dinara.
1: Da,
2: i kao, ili da stoji, očekuješ 30. Sa vamo si, brate, ostavio, ne znam ni ja, po 500.000 dinara, pa pri ljudi, kako vam nije glupo?
3: Pritom, te bake i deke na pijaci uvek ti časte, ajde
2: časte
3: i ovo da imaš.
2: Časte to!
3: Ajde ovo da imaš,
1: prvo ti daju da probaš, da vidiš da li uopšte hoćeš, da li ti se sviđeš.
2: I gurati još u kesu, brate. Znači, baš smo, bre, čudni, majke mi. Dobro, Stefane, šta kaže Anđela?
1: Nikad neću razumjeti ljude koji stoje na vratima busa i ne izlaze. Zašto? Da, i pritom su okrenuti ka vratima da ne vidi stoje, kao što nije jasno.
2: Jeste. Šta kaže Selena?
3: Kaže, nikad neću razumjeti novu sportsku teretana modu. Muškarci koji treniraju helankama, pa preko šorc, hladno, nije hladno, šta se desilo sa trenerkama, Milić?
1: Jeste.
2: Dobro, da više nose biciklističke. Ove bermude koje imaju ispod, one sklopu toga imaju to kao biciklističke i preko je to, zato što nekako drži
1: ne, ali ne, da hoće da kaže da generalno postala neka teretana, modni detalji su
2: te, ove,
1: znači nije
2: tek.
1: Kao uzmi neku majicu, ne, ono čisto znojićeš se, nebitno je, ne, kao ne mora
2: i mora da,
1: da
2: ti se slaže sa čarapama.
1: Aktivna da je, diše tijelo, što diše.
2: Pošto mi se svi spremamo za olimpijadu, pa nam treba aktivni veš, da, vrh. Dobro, 069-308-9399.
3: Ne razumijem ljudi koji zidaju kuću na tri sprata, a posle živo prizemlju.
2: Jeste.
3: Ranije se zidalo to, ono, 3-4 sprata za ono, da ostanu deca, sad deca piče, neće niko živi na spratu kod mojih.
2: Pukla je stolica od težine, vreme da smršeš pape. Kad smo kod papa, evo Isidora, ali nije naša Isidora, nego slušatelj ga je poslala poruku, kaže kao profesor engleskog, bravo za papa.
3: Wow, thank you.
2: Bravo, very good.
3: Thank you, Isidora.
2: Excellent. To je Isidora što nisi čula da je rekao, umjesto nastavi rečenicu, kako je rekao, finish the words. Ne, rekao je words, nije rekao sentence.
3: Many words.
2: Da, many words, kao rečenicu, many words.
3: Many words. Plus. Jako dobro.
2: Da. Da, finish and then stop.
3: And then...
2: Abrah. Dalje Viber 069-308-9399. Ljudi, moramo završavamo još par poruka.
3: Kaže, neću razumjeti ljudi koji piju alkohol, pa baci peglu i onda nastaje da piju alkohol.
2: Pa to kad baci peglu prave prostor za još.
3: Da,
2: evo,
3: da
2: to, mjesto, to smo ti rešili. Ajde dalje. Šta kaže Mojsa?
1: Nikad neću razumjeti ljudi koji čačkaju nos u automobilu dok čekaju da se upali zeleno svetlo, a ima ih mnogo.
2: Jeste. Ljudi, ne možemo više, bukvalno stigli smo do samog kraja antidepresiva, je li tako?
3: Jesmo, stvarno, jesmo, a mnogo poruka je ostalo i to nam je žao, zato ćemo i da nastavimo ovu temu, ali tako, Stefan?
1: Da, nastavljamo na Hit FM radiju, isto tema, ista ekipa, samo druga muzika, najveći hitovi za celu Srbiju.
3: Petak
1: od 4 do 6 Hit FM radio.
3: To je to, čujemo se, pozdravljamo vas, ljubimo vas.
2: Ajde, čao.
4: TDI radio predstavlja. Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš. Nervo.

0: Može!
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Radio. Radio. Petkom od 21 sat Night Shift Radio Show.
4: Tivoli i Markvart na TDI Radio. In the mix.
5: Tivoli and Markvart.
1: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours,

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno vreme je 6 sati i 1 minut, a ovo je...
0: Ovo je...
2: TDI Radio.
0: Party time. Party time.
1: Pa gde ste, braćo i sestre, bađa sa vama. Jel uspevamo mi da izguramo ovaj dan, pošto sad ne znam za druge krajeve, ali trenutno u Beogradu je onako mokro. Mada su ga naši antidepresivci iskreno razvedrili ovaj dan, s obzirom da su momci malo pre pričali o stvarima koje nikada nećemo da razumemo kod drugih. Odnosno, tražili su da svako od nas dovrši rečenicu: nikad neću razumeti ljude koji... E, pa ajmo i mi Party Time-ovci da uskočimo u ovaj čamac. Evo, pišite nam, narode, na Viberu 069-3089-399, koji je po vama nastavak rečenice: nikada neću razumeti ljude koji... Pa tri tačke.

0: Kao svaka žena, ona voli online shopping.
1: I jao, stigao mi je još jedan paket.
2: Još jedan, a? A ko to plaća?
1: Pa ti, ali samo još ovaj. Ajde, vratit ćeš mi kad budeš imao. A posle stvarno prestajem. Možda.
0: Easy i Pap. Uvek na popustu. Radnim danom od 7 do 10. TDI Radio. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
3: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
4: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
5: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
6: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
7: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
6: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
5: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
9: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

napred i da čujemo ako smo baš toliki fanovi, ali mi što ne mademo pare za to, rado ćemo da čekamo i da se opustimo dok slušamo samo hitove na TDI-u, kao što je Maroon 5 i Lisa, Priceless u nastavku.

0: TD Radio.
1: Party time. Ajmo, Slavice moje, da čujemo, pisali ste nam na Viberu nastavak rečenice koja glasi: nikada neću razumeti ljude koji. Pa ajde da vidimo, evo jedan broj gde ne piše ime, kaže: ne razumem ljude koji kažu, znaš ti ko sam ja, a bukvalno oni su carevi. Koliko je to, koliko moramo ljudi utripovani da budemo da tako nešto izgovorimo. Dušan kaže: vode tek rođenu decu na odmor avionom na put koji traje 12 sati, a bukvalno, kao razumemo, treba da se putuje sa decom, ali dajte ljudi, spava nam se. Nastavljamo rečenicu: ne razumem ljude koji. Dalibor piše: nikada neću razumeti ljude koji više uživaju u tuđoj nesreći nego u svojoj sreći. A to se zove neispunjen čovek. Ali bože moj, evo ljudi, ja na primjer neću razumeti one bake koje misle da ih ne vidimo i pokušavaju da se promuljaju onako u red na kasi ispred nas. Mislim, stvarno, kao, gospođo, ne nosite nikakav ogrtač nevidljivi. Ali ajmo manje o njima i više o muzici, pogotovo kad nam stiže GMO.

Znači, ne možemo da idemo ulicom i da ovo ide u slušalicama, a da se ne osjećamo kao najjača osoba. Idemo žurka u glavnom gradu, znači što se puta tiče, Gazela i Autokomanda su trenutno pune, sve ostale deonice dosta laganije priče, ali ako smo upravo sad na Gazeli ili Komandi, ljudi, šaljem vam i zagrljaje i samo hitove da brže prođe vreme, a evo tamo nam stiže jedna prava od Miles Smitha i Nile Horana sa dobrom porukom za vozače, a to je drive safe, odnosno vozite oprezno.

0: Uf, auto mi se raspada.
1: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
0: Da, sve to.
1: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme. Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
6: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i Motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

jednom remiksu. Uživali smo s Chris Browna. A džabe smo pričali, stigo jun, stiže leto, kad je vreme odlučilo da bude u PMS-u, ali ajde, ja sam. Tako da mi devojke ga razumemo, a evo kažu popodne kiša, neki kratki pljuskovi, isparina. A i kako da ne bude trenutno kad je temperatura, evo u Beogradu 21 stepen, Novi Sad isto tako, Niš 27, mada ako grene neko sunce i izađe duga, evo sve je oprošteno.

0: Kupite Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: A$AP Rocky najavljuje Don't Be Dumb Tour uživo u Beogradu. A$AP Rocky nastupa u Beogradskoj areni u četvrtak 8. oktobra. Novi album Don't Be Dumb je sada dostupan. Prijavite se za pristup pretprodaji na asaprocky.com i infinity.rs. Ovo je najveća turneja njegove karijere. A$AP Rocky Don't Be Dumb Tour.
2: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
4: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

slušali smo se jednu obradu čuvanog hita Forever Young. A što se, na primjer, sporta tiče, pa mogu vam reći da se Đoković snimio kako sa ćerkom pleše uz hit koji je pobedio na Euroviziji, Bangarangara, a da će David Beckham, fudbaler, da dobije zvezdu na hollywoodskoj stazi slavni. E, ovo je bio sport sa badom, realno od koga je dosta, ali ajmo mi da se vratimo na muziku.

0: Trajnost.
1: Moramo da se selimo za Finsku. Znači, oni su ljudi majke mi kraljevi. Evo čitam kako se u Finskoj M organizuje potraga za blagom i ako ga nađemo pa osvajamo toliku nagradu da možemo bukvalno stan od nje da kupimo, a pored toga je njima počeo šampionat u nošenju žene. I sad je fora ko uspe svoju ženu na leđima da prenese, da pređe preko svih nekih ludih prepreka, e, ta osoba osvaja fazon pivo, ali količinu piva koja je, pa da kažemo, jednaka težini njegove žene. Tako da možemo reći da u zemlji Deda Mraza je definitivno ludilo.

razmišljamo zašto i ovaj mix nešto zvuči poznato, ovaj hit, pa bit će zato što su DJ Snake i Bipolar Sunshine malo zemplovali jedan čuveni hit iz 89. Another Day in Paradise. A kad smo se već uhvatili teme starih i dragih, e sad nećemo baš da se vraćamo u 89. ali hoćemo otprilike u neku 2011. početak 12. kada je čuvena pevačica Lana Del Rey izbacila svoj hit Blue Jeans. I onda naravno sve devojke puštale Lanu Del Rey, nosile one cvetna čuda oko glave, i to je bila čitava jedna estetika za sebe. Tako da prisjećamo se tog perioda, ali u jednom fenomenalnom remiksu iz 2020. stiže nam Blue Jeans.

0: Matei Radio.
1: Party time. Party time.
2: Majko mila, jel znamo ono ko rano rani? E pa neki su to shvatili najbukvalnije moguće i već sad su krenuli da se spremaju za 40. Beogradski maraton koji je tek sledeće godine. Ali da, prijave su otvorene, održat će se 17. 18. aprila. Tako da, ako smo bili u fazonu, jao, nisam stigao da se spremim za ovaj, evo već sad možemo da krenemo, a za nas koji definitivno nismo bili u tom fazonu,

0: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Teddy, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Je li neko ispratio onaj trend kada ljudi uzmu bocu pića, pa ga zavrte, udare o sto, pod, šta god, i onda u trenutku kada to prsne piše, dala sam otkaz, raskinula sam, napunila sam toliko i toliko godina, jer iskreno, ovo je mnogo cool način da se saopšti neka vest, ali ajde, jeste li vi ljudi možda imali ovako neku foricu, fazon, da ste saopštili ili primili vest? Ako jeste, Viber broj je 0693089399, tu pišemo, pa da i mi ostali pokupimo dobru foru, da saopštimo nekome.

Recite ljudi, kakva stvar? If Only You na Teddy Radio. A da čujemo, da li smo ikada primili, saopštili neku vest na možda neobičan, cool način, koje su to fore i fazoni? Evo, vi ste nam pisali na Viberu i prvi nam se javio Lazar koji kaže: žena mi je saopštila da je trudna, tako što sam ja taman ušao u auto, ona izlazi i izgovara: evo, malo pre mi javili da sam trudna. A na sve to me i zaključala, nisam mogao da izletim, ispostavilo se da je krišom snimala pa je izvukla i foru od toga. Au! Au, zamisli, čujemo ljudi kao od drage u fazonu da izgovara: trudna sam, i zaključena su auto. Srđan piše: kad sam davao otkaz, odneo sam šefu kontakt broj Laze Lazarevića i rekao: izvoli druže, znam da ti hitno treba, i otišao. Genijalno, cool način na koji smo dobili ili saopštili neku vest. Lara piše: nisam gotivila bivšu cimerku, pa kad sam odlučila da se selim, samo sam odnela stvari u drugi stan dok je ona bila na putu i ostavila joj kiwi tortu na kojoj piše: teraj se u... pa mislim, nećemo sad da izgovorimo to na radiju. A zašto kiwi? Pa zato što je alergična. Znači, na sve to nije mogla ni da pojede tu tortu. Okej, okej, gledati nešto što ne možemo da imamo, definitivno najgora moguća muka, ali Laro, iskreno, svaka čast.

0: Nekima stigle plate, drugima samo što nisu. Tako da možda nam ne ležu svima u isto vreme, ali ono što jeste zajedničko jeste onaj osjećaj sreće kad legne. Pa tad smo najjači. Troši. E, u to ime naš producent Aške i ja smo napravili jedan mini mixtape, kako mi to volimo da zovemo. Tako da, narode, idemo na top 5 pesama za kad legne plata.
1: Ovo je

You are my high, definitivno hit koji obožavamo da čujemo tokom party time-a, a u nastavku i te kako imamo šta da čujemo od Becky G, Offenbacha, Demaje. Jao, znači ljudi, svaka čast muzičkog urednika, ali naravno pre svih njih idemo od Tito i Tarantula.

stigli su do trećeg triumfa od kako je počelo takmičenje, tako da još jedan uspeh u poslednjem kolu i deli momke od direktnog plasmana u četvrtfinale. Mi im naravno držimo palčeve, a da to i dokažemo, imamo i pesmu za njih. U nastavku Gorgon City, Never Let Me Down, na TD Radio.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.